0: it binds, because you're mine, I walk the line.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Paikallisten puolella. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: I have a dream. One day.

0: 23.7. Kuopion SPR-kontti räjäyttää hinnat. Kaikki -50%. Yksi päivä, yksi mahdollisuus. Be there.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Uutakiain, turakain, satiain, oravainen, kuusen äidin armaan.
1: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, ei mene pieleen, se on niin hyvä, se on.
2: Ootko nähnyt tämän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
3: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!

0: Kesän mieleenpainuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Tule kokeilemaan rata-ajoa Virtasalmen motoparkkiin, vaikka omalla autollasi. Katso kaikille avoimet ratapäivät osoitteesta www.motopark.fi.
2: 23.7. Kuopion SPR-kontti räjäyttää hinnat. Kaikki -50%. Yksi päivä, yksi mahdollisuus. Be there.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: 23.7. Kuopion SPR-kontti räjäyttää hinnat. Kaikki -50%. Yksi päivä, yksi mahdollisuus. Be there.
1: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00 iltapäivä 2:00. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
2: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
1: Tule seuraamaan Circuit Racing SM-kilpailuja Virtasalmen motoparkkiin 25.–26.7. Lisätietoja osoitteesta www.motopark.fi.
0: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10 iltapäivä 2.
2: Hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista. Magneettikuvauksen ja tietokonetomografian pitkittyneet jonot Kuopion yliopistollisessa sairaalassa herättävät huolta Pohjois-Savossa. KYS vastaa nykyään koko Pohjois-Savon hyvinvointialueen radiologisesta kuvantamisesta, erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuoltoon. KYSin radiologian yksikön sijaistavan ylilääkärin Olli Lahtisen mukaan jono magneettikuvaukseen on kiireellisiksi arvioiduissa tapauksissa noin 13 vuorokautta lähetteen saapumisesta ja tietokonetomografiakuvaukseen noin 7. Keskeisenä syynä jonoihin on se, että kuvausten kysyntä kasvaa jatkuvasti ja nopeammin kuin käytettävissä oleva radiologityövoima. Tähän vaikuttavat esimerkiksi väestön ikääntyminen ja sitä kautta syöpien ja muistisairauksien lisääntyminen. Pohjois-Savon pintavesien lämpötila on pysytellyt kuluneena kesänä noin 15 ja 23 asteen välillä, selviää vesi.fi-sivuston pintaveden lämpötilaseurannasta. Kallaveden lämpötila on pysytellyt kesän ajan toistaiseksi alle 23 asteen. Korkeimmillaan pintaveden lämpötila on ollut kuluneena kesänä 22,2 astetta. Kallavesi on tyypillisesti heinäkuun viimeisinä viikkoina lämmin. Viime vuonna sen pintalämpötila liikkui heinäkuun viimeisinä viikkoina 19 ja 27 asteen välillä. Kallaveden veden korkeus on ajankohtaan nähden poikkeuksellisen matala, vaikka viikonlopun sateet nostivatkin vedenpintaa osassa maata. Imatralla otettiin eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni kaksi ihmistä, joiden epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajamaastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. He ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksen tiimoilta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettuja epäillään valtionrajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Lopuksi Yhdysvaltoihin, missä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt 50% tuontitullin useille kanadalaisille tuotteille, kuten viinille ja jääkiekkomailoille. Tuontitullien on tarkoitus astua voimaan 30 päivän päästä. Trump perusteli päätöstään syyttämällä Kanadaa syrjivästä kohtelusta yhdysvaltalaisia alkoholi-, auto- ja maitotuotteita kohtaan. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoi olevansa valmis kiihdyttämään Trumpin kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja.
0: Savon aaltojen sää.
3: Sääennuste lupailee tänään tiistaina enimmäkseen poutasäätä, mutta vuoden aikaan nähden koleaa keliä. Huomisaamuun asti odotettavissa etelä- ja keskiosassa maata selkeää tai puolipilvistä, poutaa etelässä pilvisempää ja lähinnä etelärannikon tuntumassa sekä kaakossa ajoittain vähän vesisadetta. Länsirannikon tuntumassa on myös päivällä verrattain selkeää. Ylin lämpötila on 16 ja 21 asteen välillä. Etelässä ja idässä ollaan pääosin 11 ja 16 asteen lukemissa. Ja yön alin lämpötila ensi yönä 30 astetta. Alkaen alueen länsiosissa on paikoin hallaakin tiedossa. ja heikkaa tai kohtalaista päivällä etelärannikolla paikoin navakkaa sekä puuskaista koillistuulta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: se on se Minnin keskipäivä.
1: Oikein hyvää pikkasen vilposampaa tiistai keskipäivää 21. heinäkuuta. Ja jos on edelleen sulla se loma käynnissä, niin unohda kaikki tuohon päivämäärään liittyen, mitä edellä sanoin, ja pidä mieli, seikkailumieli nimenomaan avoimena. Ja kesäloman loppusuunnitelmat joko semmoisena olemattomina tai sellaisina minä ne on tarkoitus nyt sitten ollakaan. Lomalaisten ei tarvitse kuitenkaan välittää päivämääristä. Jos taas on tarkoitus, että sun pitäisi olla töissä tällä hetkellä, niin toivottavasti oot. Oon sulle seuranpidossa yhtä lailla kuin lomalaisille tänään täällä Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä kello 14 asti. Ja mehän ollaan tehty semmoinen sopimus, että aina siinä vaiheessa, kun kuulet tämän äänen, niin se merkitsee sitä, että tämmöinen haltijatar keijukais pimputus ilmoittaa siitä, että seuraavaksi kuultava kappale on jonkun sun kanssa kuuntelijan valitsema tai sitten mahdollisesti sun valitsema. Eli oot tervetullut mukaan myös näissä merkeissä. Tarkentelen noita yhteydenottoväyliä sulle ihan tuossa kohta puolin ja kutsun sut mukaan myöskin tuohon meidän hevillä hitillä hellästi kappalevalintaan. Se kuullaan sitten varttia vaille 11 tietämillä. Mutta nyt voitaisiin nostaa hiukkasen meidän onnellisuuskerrointa. Sitä varten kutsutaan mukaan Pharrell Williams. Oikein hyvää tiistaita.

0: WhatsAppaa Minnille studioon 040 619 5939.
1: Siinä on meidän WhatsAppin studion numero ja sinne voit pistää niin kaikki ne ääniviestit kuin kuvaviestit ja ihan perinteiset naputellut. Videoviestejäkin voi kokeilla, varsinkin jos koskaan et ole semmoista vielä tänne mulle pistänyt sitä odotellessa. Tässä vaiheessa erityisesti odottelen myöskin noita hevillä hitillä hellästi toiveita. Puolisen tunnin kuluttua noin varttia vaille 11 päästään sitten yhdessä kuulemaan tämän tiistai-keskipäivän toive näissä merkeissä. Ja olen luvannut, että se voi kyllä olla jotain ihan muutakin kuin noista kolmesta jotakin. Mikä sulle nyt tulikaan mieleen, mikä olisi mukava tänään kuulla, niin ehdota sitä. Eli 040 619 5939.
0: Hevillä, hitillä,

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilijöille on luvassa tänään ja aina huomisaamuun asti koillistuulta 5-7 metriä sekunnissa. Puuskissa aluksi noin 10 metriä sekunnissa. Illemmalla tuuli heikkenee ja yöstä alkaen on tiedossa pohjoisen puoleista tuulta 3-5 metriä sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Tule kokeilemaan rata-ajoa Virtasalmen motoparkkiin, vaikka omalla autollasi. Katso kaikille avoimet ratapäivät osoitteesta www.motopark.fi.
4: Aurinkolasit, kahvi mukaan ja radio täysille. Olit matkalla mökille, torille tai festareille, Puolen Suomen radio kulkee mukana koko kesän. Puolen Suomen radio. Enemmän kesässä mukana. Kesä.

Meikäläisellä on tänään taas vähän jännät paikat. Vaikka on jo reilusti yli 20 vuotta tehnyt radiota, niin aina välillä tulee niitä jänniä paikkoja vastaan. Ja erityisesti silloin, kun tulee semmoinen hetki, että pääsee kohtaamaan jonkun oman ikisupersuosikin. Ja niin tänään meidän yllärivieraan kanssa kello 11 jälkeen pääsee käymään. On nimittäin kutsunut mukaan Puolen Suomen radioon Minnin keskipäivään Ressu Redfordin. Hän on tulossa vähän kesäkuulumisistaan meille kertomaan ja loppukesän suunnitelmista. Ja meinaan kysellä kyllä häneltä aika paljon kaikenlaista. Jos haluat sinäkin jotain kysyä, niin kuuntelijakysymykset toki aina mukaan mahtuu. Kannattaa pistää pikana joko sieltä WhatsAppin kautta 0406195939 tai mulle sähköpostiin minni.salminen@media.fi. Mutta joo, on jännät paikat. Oon ihmeessä mukana tsemppaamassa. Ressu Redford kohdataan tänään siis kello 11 jälkeen yllärivieraana.

0: lämpimiä kesätunnelmia huolimatta siitä, minkälainen keli on siellä, missä tällä hetkellä oot tiistai-päivää viettämässä. Välillä se viilenee ja sitten taas lämpenee. Näinhän se taitaa mennä. Ja minä olen seikkaillut jo tässä aamupäivän aikana mediakonserni Keskisuomalaisen sanomalehtien sivuilla. Mulla on tällä hetkellä auki Etelä-Suomen Sanomat eli ess.fi ja sitten Keskisuomalaisen verkkosivut ksml.fi. Ja täältä voitaisiin taas napata pieneen tarkisteluun luetuimpien listalta toi top 3 kärki. Mennään ensin vaikka tänne Etelä-Suomen Sanomien lukijoita ja alueen ihmisiä eniten kiinnostaneisiin aiheisiin. Mitäs täällä on viime aikoina oikein lueskeltukaan? Kolmosena Hämeen poliisin etsimä nainen on löytynyt Lahdessa. Kakkosena näkökulma juttu. Pelikanssin huippulupaukset jättivät Lahden. Se voi maksaa seuralle paljon. Ja ykkösenä paljastuiko hiihtostadionin kaasuputken kaivuotöissä Lahdessa mystinen kuuma linja. No mitä se tarkoittaakaan, sitä voit käydä selvittelemässä, jos aihe kiinnostaa. Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta löytyy lisätietoa edellä mainituista artikkeleista ja monia uusia jo tältäkin aamulta, eli ess.fi. Ja sitten seuraavaksi tänne Keskisuomalaisen puolelle. Miltäs täällä tämä top kolmonen luetuimpien listalla näyttää? Kolmosena, kaasupullo räjähti kotona ja aiheutti isot korvausvaatimukset. Ammattilainen neuvoo, miten kaasupulloja käsitellään turvallisesti. Kakkosena, Keski-Suomessa lentää pian droneja. Ja sitten ykkösenä, keskisuomalaismies sai 0 euron laskun, josta piti kuitenkin maksaa. Jäteyhtiö pahoittelee virhettä. No näistä kanssa lisää tietoa sitten sieltä Keskisuomalaisen verkkosivuilta eli ksml.fi. Ja jatketaan toki hei sanomalehtien tarkistelua myöskin täällä Puolen Suomen Radio Minnin keskipäivässä vähän myöhemmin tässä kun päästään etenemään. Ainakin käydään Karjalaisen sivuilla ja Savon Sanomien sivuilla vielä tänään. Ja meinasin, että pitäähän meidän käydä urheiluasiatkin tarkistamassa. Vuohi.fi-osoitteesta löytyy muuten urheilusta vaikka samaan tien lisää.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Hyvää tiistai keskipäivää puolen Suomen radion studiosta. Mehän seikkaillaan niin radiovoiman kuin radiokeskisuomalaisen Savon aaltojen ja karjalainen sykkeen taajuuksilla. Tämmöinen yhteislähetys näin heinäkuussa meillä on käynnissä ja kesäaikataulut. Meikäläinen täällä maanantaista perjantaihin 10-14 ja Jani Nivala sitten iltapäivästudiossa kello 14-18. Ja tuossa Pipsa soitteli mulle studioon ja kysyi, että mikäs päivä se onkaan, kun Mr. Habibi tulee jälleen. Joo, me ollaan sovittu Mr. Habibin, eli suomeksi naurattavan stand-up-koomikon kanssa, että hän vierailee heinäkuussa joka viikko täällä puolen Suomen radiossa kertomassa itsestään ja kokemuksistaan täällä Suomessa, minkälaisia kulttuurieroja ja shokkeja on tullut vastaan. Ja hänhän tosiaan harjoittelee ja reenailee kovasti syksyn stand-up-tulokas keikkaa varten, eli tämmöinen vuoden stand-up-tulokas kilpailu on lokakuussa. Se on Helsingissä Apollossa ja Mr. Habibi on sitten siellä kilpaileva stand-up-koomikko, joka taitaa olla ihan ainut, joka tulee pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Ja ei ole vielä tänään, vaan on aina keskiviikkoisin. Eli nyt vielä siis tällä viikolla keskiviikkona huomenna ja ensi viikolla keskiviikkona Mr. Habibi saapuu seuraamme iloksemme. Joo, ja mehän pidetään totta kai peukkuja hänelle. Ja taitaa muuten olla ainakin siis nyt tämän viikon perjantaina hänellä keikka Lahdessa opiston Kunkussa. Ja täytyy käydä tarkistelemassa kalenteriaan, että löytyykö sitä väliltä sitten ennen sitä Helsingin Apollon keikkaa myöskin jotain tarjontaa. Mutta palataan huomenna kello 11 jälkeen Mr. Habibin kanssa. Ei huolta eikä hätää, hän on vielä siis saapumassa mukaan.
1: Soita Minnille studioon 03-88-00-986.
2: Tiellä se on jotenkin helppo hengittää. No elää muuta virka. Rauha, metsä ja oma ranta. Rantatontit Lapinlahden alapitkällä, kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
5: Ootko nähnyt tämän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
6: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
1: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
7: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

kun kevättä ennen on pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat.

me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

0: Samuli Putron jälkeen meidän hyvillä hitillä hellästi toiveen aika on. Minähän siirtelin ihan omatoimisesti reippaana tyttönä tänne palasen tuolta superpaikallisista aamuista tänne heinäkuiseen kesäkeskipäivään. Niin tällä tavalla pysyy jotakin tuttua ja sitten paljon uutta, mitä ollaan tässä heinäkuun aikana päästy nautiskelemaan ja nautiskellaankin vielä tämän loppuviikon ja ensi viikon ajan. Mutta tämä seuraavaksi kuultava toive tuli Senjalta. Kiitos muistakin toiveista, joita tänne ehti tipahdella studioon. Ja olen luvannut, että niitä sitten niitä loppuja aina soitellaan tässä päivän mittaan ennen kello 14. Mutta Senja kirjoitti tänne viestiinsä, että intiaanikesää ei ole pitkään aikaan kuultu. Ja sehän taisi olla niin, että tälläkin yhtyeellä on jo ihan kokonaan toinen nimi.
1: Paikallisten puolella.
0: Joo, piti tarkistaa pikaisesti. Eli Intiaanin kesä-nimeä on yhtyä käyttänyt vuosina 2017-2024 ja nykyään se tunnetaan sitten nimellä Ikuinen kesä. Täältä on tulossa ihan kohta Senjan toive.
1: Hevillä, hitillä.

0: Sara. Päivän kysymys.
1: Ehkäpä oot tietoinen siitä, että on luvannut tässä heinäkuussa aina perjantaisin arpoa. Päivän kysymykseen viikon aikana vastanneiden joukosta voittajia, joille on lähdössä Fazerin hauskoja kesäisiä tuotepalkintoja. Ja mukaan pääset vastailemalla nyt sitten vaikka helpoiten sillä WhatsAppilla eli 0406195939. Ja täältä olisi tulossa tämän tiistain päivän kysymys. Se kuuluu, että missä asioissa tai missä asioissa sinä olet mielestäsi yllättävän hyvä? Liittyykö se sun työhön, ehkä harrastuksiin tai kotiin? Onko se joku semmoinen taito, jota oot hionut tai harjoitellut oikein kovasti ja vuosikausia tai vaikka vuosikymmeniä? Vai tuleeko se sulta ihan luonnostaan? Oot jossain ehkä semmoinen luonnonlahjakkuus, eikö sitä näin sanota? Eli missä asiassa tai missä asioissa oot mielestäsi yllättävän hyvä? Kerrohan mulle.
0: WhatsApp Minnille studioon 0406195939.

0: Hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista. Magneettikuvauksen ja tietokonetomografian pitkittyneet jonot Kuopion yliopistollisessa sairaalassa herättävät huolta Pohjois-Savossa. KYS vastaa nykyään koko Pohjois-Savon hyvinvointialueen radiologisesta kuvantamisesta, erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuoltoon. KYSin radiologian yksikön sijaistavan ylilääkärin Olli Lahtisen mukaan jono magneettikuvaukseen on kiireellisiksi arvioiduissa tapauksissa noin 13 vuorokautta lähetteen saapumisesta ja tietokonetomografiakuvaukseen noin 7. Keskeisenä syynä jonoihin on se, että kuvausten kysyntä kasvaa jatkuvasti ja nopeammin kuin käytettävissä oleva radiologityövoima. Tähän vaikuttavat esimerkiksi väestön ikääntyminen ja sitä kautta syöpien ja muistisairauksien lisääntyminen. Pohjois-Savon pintavesien lämpötila on pysytellyt kuluneena kesänä noin 15 ja 23 asteen välillä, selviää vesi.fi-sivuston pintaveden lämpötilaseurannasta. Kallaveden lämpötila on pysytellyt kesän ajan toistaiseksi alle 23 asteen. Korkeimmillaan pintaveden lämpötila on ollut kuluneena kesänä 22,2 astetta. Kallavesi on tyypillisesti heinäkuun viimeisinä viikkoina lämmin. Viime vuonna sen pintalämpötila liikkui heinäkuun viimeisinä viikkoina 19 ja 27 asteen välillä. Kallaveden veden korkeus on ajankohtaan nähden poikkeuksellisen matala, vaikka viikonlopun sateet nostivatkin vedenpintaa osassa maata. Imatralla otettiin eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni kaksi ihmistä, joiden epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajamaastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. He ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksen tiimoilta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettuja epäillään valtionrajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Lopuksi Yhdysvaltoihin, missä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt 50% tuontitullin useille kanadalaisille tuotteille, kuten viinille ja jääkiekkomailoille. Tuontitullien on tarkoitus astua voimaan 30 päivän päästä. Trump perusteli päätöstään syyttämällä Kanadaa syrjivästä kohtelusta yhdysvaltalaisia alkoholi-, auto- ja maitotuotteita kohtaan. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoi olevansa valmis kiihdyttämään Trumpin kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sääennuste lupailee tänään tiistaina enimmäkseen poutasäätä, mutta vuoden aikaan nähden koleaa keliä. Huomisaamuun asti odotettavissa etelä- ja keskiosassa maata selkeää tai puolipilvistä, poutaa etelässä pilvisempää ja lähinnä etelärannikon tuntumassa sekä kaakossa ajoittain vähän vesisadetta. Länsirannikon tuntumassa on myös päivällä verrattain selkeää. Ylin lämpötila on 16 ja 21 asteen välillä. Etelässä ja idässä ollaan pääosin 11 ja 16 asteen lukemissa. Ja yön alin lämpötila ensi yönä 30 astetta. Alkaen alueen länsiosissa on paikoin hallaakin tiedossa. Ja heikkoa tai kohtalaista päivällä etelärannikolla paikoin navakkaa sekä puuskaista koillistuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Jesse Jameksella on pitänyt kiirettä tänä päivänä ainakin historian kirjojen mukaan. Kerronpa siitä sulle ihan kohta, mutta onnitellaan ensin nimpparisankarit. 21. heinäkuuta on menossa. Ja melkoinen kavalkaadi leidejä täällä on, hei, näin naisten viikolla. Naisten viikon aikanahan nimipäiviänsä viettävät ainoastaan naiset. Johanna, Hanna, Jenni, Jenna, Jonna, Hannele, Hanne ja Joanna. Siinä on nimipäiväsankareiden joukko. Poikien paljon onnea. Ja onnea myös niistä kaikista muista juhlallisuuksista, jos ne osuu tälle päivälle. Leena, Matleena, Leeni ja Lenita. Huomenna keskiviikkona ovat vuorossaan. Ja sitten tänne Jesse Jameksen suuntaan. 1873 vuonna nimittäin Jesse James ja Jamesien Youngerien kopla suorittivat ensimmäisen onnistuneen junaryöstön Yhdysvaltain lännessä Iowan Adairissa tänä päivänä. Rock Island Express oli nimeltään tuo juna, joka ryöstettiin, ja sieltä tämä kopla sai $3,000 saaliin. Ja se tapahtui siis näin 21. heinäkuuta 1873.

Jännittävät paikat alkaa olla mulla. Jos olit jo aikaisemmin kuulolla, niin kerroin, että Ressu Redford on meillä yllärivieraana tänään. Ja hänet pääsemme ihan pian kohtaamaan. Hän on semmoinen meikäläisen ikisuosikki ja sitä varten täällä on tosiaan vähän tämmöinen jännittävä tunnelma. Hänellä on paljon jo hyvän tuulisia keikkoja tämän kesän osalta takana ja retket jatkuu. Niitä on vielä tiedossa paljon. Ehkä osuu sinne sunkin paikkakunnalle. Jutellaan noista ja loppukesän suunnitelmista ja loppuvuoden aatoksista. Kesämuistoista, joita hänellä lapsuuden kesistä mieleen tulee. Ja miten hän Ressu oikein, jos hän viettäisi tuommoisen täydellisen suomalaisen kesäpäivän ilman aikatauluja, niin miltähän se oikein näyttäisi? Ehkä hän vastaa meille siihenkin. Ja kuuntelijakysymykset on mukana. Jos ehdit semmoisen mulle pistellä aikaisemmin, niin vastaus ehkä pian saadaan. Ressu Redford täällä meillä puolen Suomen iltapäivässä. Iltapäivässä, nyt vaan näin sekaisin, kun vaan jännittää. Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä on Ressu Redford aivan pian. Pysyttele sinäkin mukana.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilijöille on luvassa tänään ja aina huomisaamuun asti koillistuulta 5-7 metriä sekunnissa. Puuskissa aluksi noin 10 metriä sekunnissa. Illemmalla tuuli heikkenee ja yöstä alkaen on tiedossa pohjoisen puoleista tuulta 3-5 metriä sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Tule kokeilemaan rata-ajoa Virtasalmen motoparkkiin, vaikka omalla autollasi. Katso kaikille avoimet ratapäivät osoitteesta www.motopark.fi.
4: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinäriehaa. Tanssittajana Kesä-Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Joskus täällä radiossa työskennellessä tulee semmoisia erityisen jännittäviä ja iloisia hetkiä, joissa pääsee kohtaamaan oman suosikkiartistinsa. Ja semmoinen on tilanne meikäläisellä tällä hetkellä. Ja mä oon tässä vähän jännittänytkin, kun mä oon odotellut Ressu Redfordia mukaan. Tervetuloa Puolen Suomen radioon Minnin keskipäivää, Ressu.
2: Moi.
1: Moi.
2: Ai jaha, tällainen alkustori oli. Selvä.
1: No pakkahan se on kato tunnustaa, kun mä oon täällä ollut jo ihan sanat sekaisin.
2: Ai jaha, no kyllä mulla on sanat sekaisin täällä päässä kyllä ihan selkeästi, mutta katsotaan. Kasvaa.
1: Niinpä. Mäkin oon yli 25 vuotta ollut radiossa, niin se on ihanaa, kun näitä tämmöisiä hetkiä aina välillä tulee, että pikkasen jännittää. Mutta sulla hei tänä kesänä ollut upeita, hyvän tuulisia keikkoja ja retket sen, kun jatkuu ainakin Espoossa. Ja mitä mä katsoin, Karkkila, Rauma, Tuusula, Salo, Lahti, Oulu ja Tampere. Niin minkälaista kesämieltä sinä viet yleisölle oikein mennessä loppukesän aikana ja minkälaisia eväitä toivot heidän saavan sitten sieltä sun keikoilta mukaan?
2: Ja kyllähän meidän tarkoitus on tietysti antaa niin kuin mahdollisimman niin kuin hieno fiilari ihmisille ja biisien muodossa ja sitten myöskin siinä muodossa, mitä me niin kuin tehdään siellä. Ja mä uskoisin, että suurimmaksi osaksi ainakin yleensä aina onnistuu. Et jos nyt ajattelee noita reaktioita tuolla meidän keikoilla, niin on se ihan hemmetin hienoa.
1: Se on kyllä ollut niin. Tälleen sivustakin, kun on seurannut nyt näitä somenostoja ja medianostoja, niin se on ihanaa, kun koko porukka laulaa täysillä mukana.
2: Joo, eikä se ole vain yksi biisi, kun se on niin kuin oikeastaan melkein kaikki biisit, niin se on ihanne tilanne. Huomasitko, siinä oli nyt tämmöinen niin kuin ihanne tilanne, wow. No pitäisikö niin Ruveta sanottaa tai tekee runoja tai jotain?
1: Ehkä. Onneksi olet tehnyt sitä jo vuosikymmenet.
2: Ai niin, mä oon, niin. Mutta en ole runoja koskaan kyllä niin kuin varsinaisesti kirjoittanut. Tosin laulun sanat ja runot ei niin hirveän kaukana toisista ole. Mutta mun mielestä sillä tavalla, että laulun sanat on yleensä kuitenkin suorempia, kertoo ehkä asioista, vaikka ne voi monella tavalla ymmärtääkin. Mutta silti ne on niin kuin, silti jotenkin pureutuu ehkä vähän ymmärrettävämminkin asioihin kuin runot. Ei tietenkään kaikki poikkeuksia ole. Mitä hittoa mä rupesin
1: täällä? Tämä on justin kiva, että sä vähän poikkeat ja viet polkuja sinne, mutta mäpäs vien tuonne keikkatunnelmiin meitä vielä. Eli onko jotain semmoisia asioita, joita sun mielestä yleisö ei näe tai tiedä, joita tapahtuu siellä keikkakulisseissa keikkapäivänä ennen kuin sä sinne lavalle nouset?
2: No sehän on selvää, että tapahtuu kaikenlaista ja voi tapahtua kaikenlaista. Että ja sitä ei näe, eikä sitä, on ne sitten hyviä tai huonoja asioita, niin eihän siellä keikalla ole koskaan aika ruveta selittelemään, eikä siinä olisi mitään järkeäkään. Meni sinne tunnisettiin ja aloittaa sen, että kuulkaa hei, että ikinä usko mut.
1: Niin, onko siellä jotain semmoisia rutiineja? Onko sinä semmoinen, että sinä ihan vaan rennosti joka kerta meet erillä lailla ne etukäteisaskeleet vai meneekö ne aina samalla tyylillä?
2: Ja ne menee sinne päin. Meillä ei ole mitään niin kuin käsikirjoitettu. Pitäisi varmaan. Mutta kyllä me mennään enemmän sillä tavalla, että mikä on niin kuin vaan jotenkin meille tullut sit luonnostaan. Mä teen aina ennen keikkaa kyllä semmoisen alkulämmittelyn samanlaisen tyyppisen, mitä mä teen, kun mä menen pelaa padeliin tai salille. Niin sellaisen. Kyllä, sinne ei voi ihan suoraan mennä niin kuin kiskaseen vaan, koska monesti kun matkustetaan pitkät ajat, eli sä makaat sieltä niin kuin bussista tai istut, niin siitä ei suoraan voi rykästä niin kuin yhtäkkiä touhumaan, kun siinä voit käydä tietysti kaikenlaista niin kuin urheilus yleensä, että jos suoraan menee sinne, niin sitten voi tapahtua mitä vaan. Ja äänenkin kannalta. Mutta silloin kun mä olin junnu ja pelasin fudista, Niin mä olin silloin aina sitä mieltä, että alkulämpä se on suorituksesta pois ja mä olin ihan valmentajan kauhu siinä mielessä.
1: No nyt sä oot oppinut vähän toisella tavalla. Ja siis
2: olen oppinut sen sitten jo.
1: Niin tosi joustavassa ja hyvässä kunnossa. Mutta mä vilkuilin, onko sun ensi viikolla synttärit sitten? Katsotaanko mä oikein?
2: En mä tiedä oikeastaan.
1: Voi olla.
2: Voi olla, mutta tänä vuonna ainakin on vissiin, tänäkin vuonna.
1: Joku päiväinen aina tulee. Ja niitä on tullut sulle kyllä tässä jo muutamia. Sä oot nähnyt suomalaisia kesäfestareita vuosikymmenten ajan. Niin mikäs niissä on, Ressu, sun mielestä muuttunut eniten ja mikä onneksi ei ole muuttunut?
2: Mä en tiedä, siis mun mielestä jengi on tänä päivänä ei ole niin kännissä ensinnäkään keikoilla, siis festareilla, ja eikä muutenkaan ehkä keikoilla, mutta niin kuin ei niin kännissä kuin joskus ehkä takavuosina. Eli toi, kyllä toi, sanotaan, mitä sanotaan suomalaisten niin kuin juomisesta, niin kyllä se niin kuin ryyppykulttuuri on muuttunut kyllä. Et mun mielestä jengi ei ole niin kännissä ollenkaan. Onhan siellä, mutta eikä sillä väliä sen kuin on vaan, mutta niin kuin siellä ei ole mitään lätäkkömakailijoita ja sellaista, niin kuin mitä mun mielestä niin kuin oli enemmän joskus sen. Sitten mikä on parantunut, niin siellä on kaikki niin kuin asiat on parantunut. Festariruoka esimerkiksi, Herran Jumala, mikä ero kaikkiin edellisaikoihin, niin jengihan voi syödä oikeasti. Kun mä oon kuullut joskus sellaisen niin kuin vanha läppä, joka ei onneksi enää tosiaan yhtään päde, että joku tämmöinen rohkea rokansyö, uhkarohkea festivaaliruokaa, niin se ei onneksi pidä paikkaansa, kun eikä ole pitänyt enää pitkään aikaa. Sitten myöskin kaikki tekniikka, tietenkin kun teknologia on kehittynyt muutenkin, niin teknologia näkyy myös siellä lavalla niin kuin yleisölle päin, ja se näkyy pelkästään niin kuin yleisölle mun mielestä hyvänä, eli valot ja kaikki systeemit ja äänet, kaikki on niin kuin parantunut kyllä suuremmaksi osaksi. Ja bändit on parempi myöskin, kaikki bändit, kaikki artistit on niin kuin parempia mun mielestä lähtökohtaisesti soittajia ja sellaista kuin ennen. Ei nyt ihan näin karkeasti, mutta kyllä järjetön kehitys on mun mielestä tapahtunut kuitenkin. Se ei tarkoita, että etteikö esimerkiksi, nyt ei ollenkaan tarkoita, että mä sanon, että vittu normaali jätkät ei osaa soittaa, vaan päinvastoin. Mutta siis mä tarkoitan niin kuin isossa linjassa, niin muusikot on kyllä ihan huippu tänä päivänä niin kuin laajalla rintamalla. Sitä mä yritin sanoa.
1: Siitä tuli kyllä jo paljon. Siellä oli ryyppykulttuurit ja herkkuruot festareilla ja äänentoistot ja soittotaidot ja muut. Ja niihin soittotaitoihin, hei, kesähitteihin. Onko olemassa joku semmoinen kesähitti, joko sun oma tai jonkun muun, joka saa sut hyvälle tuulelle aina vaan joka kerta, kun kuulet sen tänäkin kesänä?
2: No ei välttämättä se ole kuljen nimellä kesähitti, mutta kyllä oltiinkohan me nyt sitten jo Suomi-popeilla, Suomi-pop-festivaali Jyväskylässä, niin kyllä kun JVG täräyttää niin kuin ikuinen vappu, niin voi, kyllä mulla persiit alkaa liikkuu ja pam pam, vaikka mä olisin yksin bussissa ja päkkärillä, niin se on mun mielestä yksi parhaimpia poppibiisejä, niin kuin mitä Suomessa on koskaan tehty. Ei välttämättä liity kesäaikaan ja varsinkaan titteli, kun menee siihen vappuun, siihen taitteeseen johonkin, mutta Se on kesähitti joka päivä.
1: On paljon kovia ja sunkin kovia kappaleita ihan kohta tuossa kuunnellaan.
2: Niin.
0: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Näin kultaa ja Ressu Redfordin kanssa jatketaan sitten tässä seuraavaksi muutenkin kuin musiikillisesti. Ressu Redford on siis meillä Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä yllärivieraana.
1: Minnin keskipäivä. Yllärivieras.
0: Hei, mä oon itse ollut mukana jo sieltä Pocard Company -ajoilta ja mä oon käynyt useampaan otteeseen.
2: Mikä se on?
0: Nimmareita. Noutamassa siellä Anttilan Top 10 -osastolla ja ollut kehikoilla. Niin mä mietin, että jos voisit lähettää terveiset sille Ressulle, joka vastani haaveili artistin urasta, niin mitä sä hälle sanoisit?
2: Se, joka haaveili artistin urasta, niin olisit pikkasen enemmän lukenut siellä lukiossa vähän paremmat paprut, niin olisit päässyt opiskelemaan sinne, minne halusit, niin ei olisi tarvinnut näitäkään hommia tehdä.
0: Okei. Tuleeko vielä jotain muuta terveistä siihen loppuun joku hänelle?
2: Ei. En mä oikein uskon näihin hommiin, mutta Mä kävin tuossa, nyt sun on pakko kuunnella
0: hetki. Niin on ihanaa,
2: mä kävin mindfulnessissa tuossa jonkun verran joskus meidän, tai siis tämmöisen avioeron jälkeen, ja kävin mindfulnessissa. Sitten taas, jos jotain asioita mä opin siellä, niin ei liity varsinaisesti tuohon äsken, mitä kysyin, mutta se, että siellä tuli tällainen, että kun mä oon ollut kova kielaama ja vaikea nukahtaa ja blablabla, kaiken näköisissä asioissa siis yleensäkin, niin että älä murehdi niitä asioita, jotka on jo mennyt, koska sä et voi niihin vaikuttaa. Ja sitten myös toisaalla, että älä murehdi niitä asioita, jotka on tuolla edessä tulevaisuudessa, koska niihinkin sä et voi vaikuttaa. Ja se ei tarkoita, etteikö voisi tehdä suunnitelmaa tulevaisuuden varalle, mutta sitten kun sä oot sen tehnyt, niin sitten voisi, niinku, jos pystyisi sen niinku pudottaa sen asian mielestä, ettei niinku jää vaan vatvomaan sitä samaa asiaa, koska siitä apu. Siitä vähän niinku oli mulle apu niinku siitä oivaltamisesta tuossa asiasta. Vaikka noin yksinkertainen asia, niin sitä on vaikea oivaltaa ja edelleen vaikeat asiat niinku noit jättää noit mielestä tuommoista niinku vatvomista. Mutta täällähän mä vatvon nyt koko ajan.
0: Hei, mulla on noita kuuntelijakysymyksiäkin tuolla tulossa, ja kun sä rupesit kertoa tuosta, niin mun on pakko heti saman tien käydä tuohon kimppuun. Eli täällä oli semmoinen kysymys, mikä on paras neuvo, jonka oot saanut ja jonka voisit nyt antaa eteenpäin. Niin olisiko se nyt just toi, mitä sä tuossa kerroit jo valmiiksi tähänkin vastaus, vai onko se joku muu?
2: Ei, kyllä toi voisi olla yksi niistä, tai ainakin sellainen mun mielestä. Joo, kyllä se on ihan jees. Se on sopisi hirveän monille.
0: Ja hei, ihanaa, kun sä avasit tommosen noin herkän ja ehkä meitä muitakin auttavaa ajatuksia. Otetaan siitä kiinni ja sydämiimin, mutta mennään sun musiikkiin vielä tässä. Sekin on lohduttanut ja ilostuttanut tässä vuosikymmenten ajat. Uudet biisit totta kai nyt myöskin, mutta ne vanhatkin laulut. Niin miltä se tuntuu susta, Ressu, että yleisö vaan rakastaa sua vuosikymmenestä toiseen?
2: No se ei ole ihan noin helppoa, miltä sä saat sen kuulostaa, niin kuin, mutta kyllä tässä on nähty ylä- ja alamäki, niin kyllä kaiken näköistä. Eli tänä päivänä mä osaan todellakin arvostaa sitä, että saa olla tuo festarion vetämässä tollaisille yleisöille. Se ei ole mikään itsestäänselvyys. Ja kyllä tässä on nähty paljon rauhallisempiakin aikoja, ja on ollut aikoja, kun mä en ole siellä festareilla ollut. Ja sellaista, että se on ihan hemmetin hienoa, siis että on se mahis. Ja sitten varsinkin, kun välillä tulee posteja, missä niin kun kerrotaan, miten joku biisi esimerkiksi on vaikuttanut jossain elämäntilanteessa tai semmoinen, niin artistit ei aina todellakaan tajuu, miten iso asia musiikki ja joku yksi biisi voi jollekin ihmiselle tai pariskunnalle tai mille tahansa yhteisölle voi olla. Et se on hieno juttu. Välillä niin kuin siihen silmät aukeaa ja ihmettelee oikein, että hetkinen Juma, tämä on hieno. Tai onneksi mä voin olla auttamassa tässä niin kuin tällä tavalla, joka ei, niin. Ihan kummasta.
0: Hei, sulle on varmaan moni sanonut kiitos, mutta mäkin sanon nyt vielä tälleen kollektiivisesti täällä kiitos niistä.
2: Kiitos itselleen ja kaikille kuuntelijoille.
0: Mennään tuonne.
2: Ja sulle.
0: Hei, kesämuistoihin mennään vielä. Onko sulla joku semmoinen ensimmäinen lapsuuden kesämuisto, niin joka pamahtaisi mieleen, jos mietit lapsuuden ja nuoruuden kesiä?
2: Voi rähmä. Ei oikein sellaista ihan niin kuin, kyllä sellainen, sitten mennään kyllä tosi paljon pakkiin. Mä olin varmaan, sitten täytyy olla 4 tai 5 tai jotain tällaista, kun mä olin useasti Turun Mikaelin kirkon vieressä. Mikaelin kirkko ehkä on sellainen, jonka ihmiset tietää. Siellä on Mannerheimin puisto vai mikä se nyt on nimeltä. Ja siellä oli sellainen lasten kahluallas, mihin me, kun me asuttiin siinä lähellä Rauhankadulla, niin siellä tuli plutattu kakkasessa vedessä. Mä oletan, ettei se kovin puhdas ollut. Niin siellä tuli plutattua paljon. Niitä hetkiä muistan kyllä. Että jos lähdetään niin kuin ensimmäisiä ajattelee. Kyllä sitten niitä myöhemminkin tulee kaikenlaista. Mutta se oli se, silloin mun on tarvinnut olla 4-5.
0: Niin, mä sano vaan 4-5. Elikkä aika pikkuinen.
2: Ei 45, vaan 4-5.
0: Joo, joo.
2: Jos ensimmäinen muisto on 45-vuotiaana, niin heijaa.
0: Silloin on mennyt vähän jotenkin kummalle.
2: Ihme, kehittynyt, jos ensimmäiset muistot on siinä kohtaa.
0: Apua. Niin. Meillä on se stand-up-vieras vasta huomenna, Ressu.
2: Ai jahas.
0: Joo.
2: Oi hitto, väärä päivä.
0: Miten sitten hei?
2: Väärä ihminen.
0: Hitto. Jos voisit hei viettää yhden kesäillan ihan keneen tahansa ihmisen kanssa, olisi se nyt sitten edesmennyt tai tällä hetkellä täällä palloileva, niin kenen seurassa haluaisit istua nuotiolla ja mistä ehkä juttelisitte?
2: Ikinä ei ole kukaan tuollaista kysynyt, jonka takia ei ole niin kuin taskus valmista vastausta. Tämä on pirun hyvä kysymys, niin hyvä kysymys, että tässä olisi pitänyt niin kuin antaa tämmöinen heads up.
0: Pitäisi mun palata sitten elokuussa tähän vai?
2: No elokuu on ihan
0: hyvä. Sovitaan tähän semmoinen sopimus.
2: Se on ensi kuukausi ja se tulee tosi nopeasti.
0: No voidaan, mietiskelepä sitä ja mä soitan jossain kohtaa semmoisen, niin, että palataan tähän. Tehdään semmoinen jatkumo, eli mennään tuosta eteenpäin noihin kuuntelijakysymyksiin. Niitäkin on täällä vielä muutama vastattavana. Eli
1: paikallisten puolella.
0: Eli tehdään silleen, että jatketaan Ressu Redfordin kanssa vielä kohta hetken aikaa lisää. Hän meidän yllärivieraana on tänään tiistaina Minnin keskipäivässä.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Ressu Redfordin kanssa päästään jatkamaan vielä hetken aikaa tiistai keskipäivässä Puolen Suomen radiossa ja siirrytään kuuntelijakysymyksiin.
1: Minnin keskipäivä. Mitähän nyt taas?
0: Mitä on Ressulla luvassa loppuvuoteen keikkojen lisäksi? Onko jotain, mitä fanien kannattaa erityisesti odottaa?
2: Elokuun viimeinen viikonloppu on kesän viimeiset keikat. Sitten on reilu, sanotaan noin 24-25 keikkaa tehty tänä kesänä. Ja sitten sit on ihan sinne lokakuun loppupuolelle asti tauko. On ihanaa, kun pystyy tekemään periodimaisittain tätä hommaa myöskin. Että siinä saa akkuja ladattua ja ennen kaikkea ehtii tehdä musaa. Ja sitten kun tietenkin tässä on kaikkea muutakin tekemistä kuin pelkästään livekeikat, jotka on kyllä ihan niin kuin niitä kruunun jalokiviä, kun pääsee tuonne paukauttaan. Mutta kyllä tässä kaikenlaista muutakin hommaa on. Mutta silloin on mahis pitää pieni loma. Jonkun asteinen, en vielä tiedä, mitä se pitää sisällään. Saattaa olla, että mä menen Dubaihin, koska mun vanhempi jäbä asuu siellä. Ja mä kävin siellä viime vuoden kerran. Ihan järjettömän hieno. Ja kaikki mun ennakko, niin kuin mitä nämä nyt on, ei ennakko-odotukset, kun sellaiset kielteiset ajatukset ehkä jostain jutuista, niin kaikki kumoutuu ihan täysin. Tykkäsin tosi paljon. Totta kai siellä on vaarallinen tilanne tänä päivänä, tai ehkä. Sitä ei voi tietää, että miten toi sota, millä mallilla se siellä on. Mutta se voi olla, että mä menen sinne käymään tuossa lokakuussa. Sitten tulee myös uusi biisi, joka toivottavasti menisi ihanasti. Ja sehän artisti toivoo sitä aina, eli sieltä on tulossa uusi biisi. Se ei ole tällainen nyt, kun mitä nyt on tullut. Nyt mulla on tullut tommosia up-tempo, eli nopeita, ehkä vähän bailubiisejä ja tällaista näin. Niin nyt tulee vähän toisenlainen sillä tavalla vähän syvempi biisi. Enkä mä tarkoita, että muut biisit on huonoja sillä tavalla, mutta tämä on ehkä vähän syvällisempi kaiken kaikkiaan sillä tavalla. Saas nähdä, miten se menee.
0: Yeah. Niin. Yhdessä toivotaan, että se menee just näin, niin kuin säkin
2: niin
0: toivotaan.
2: Mm.
0: Yeah. Sitten hei, mikä on joku hassu tai mieleenpainonnut fanilta saamasi lahja tai kommentti? Tämä on myös kuuntelijakysymys.
2: Hassu. Niin tai kommentti vai?
0: Jompi kumpi tossa.
2: Niit on kyllä kai, voi hittolainen, kun uskaltaisi tässä nyt yhden repästä niin kuin.
0: Tätä et saa ottaa elokuun asti, tämä kyllä pitää nyt.
2: Ei, mutta siis ei mennä tähän hassuhommaan, mutta niin kuin, mutta.
0: Mieleenpainova oli tässä myös kuvailla.
2: Jännä, joo, mutta siis tämä tulee ehkä vähän toisesta kulmasta sen takia, mutta mulla on ihan järjettömästi villasukki.
0: Okei, joo. Niitä saat saanut niin siis. Joo.
2: Joo.
0: Se on kyllä aika
2: sydäntä. Ne ei loppu koskaan.
0: Niin ja varpaitten lisäksi ne lämmittää sydäntä.
2: Ja nytkin on jalas yhdet.
0: Oi, oi.
2: Ihan vaan huvin vuoksi, koska tämä kesä sattuu menee tähän malliin nyt just tässä kohtaa.
0: Hyvä, että sulla on niitä. Hei, mä oon kysynyt kuuntelijoiltakin tänään, niin kysynpä sultakin tänne, että mikä on semmoinen taito, jossa sä oot yllättävän hyvä? Harva sitä tietää, semmoinen taito kuitenkin.
2: Ai yllättävän hyvä. No tämä on vähän tyhmää ruveta kehua itseään niin kuin missään asiassa.

0: Hei, sitten tässä on tämmöiset nopeat valinnat vielä. Mennään silleen, että sun ei tarvitse kuin yhdellä sanalla vastata. Eli kesäsade.
1: Vaikeutuu vaan.
0: Kesäsade vai helle? Kesäsade vai helle? Helle. Mansikat vai mustikat?
1: Mansikat.
0: Kaupunkikesä vai mökki?
1: Kaupunkikesä.
0: Auringon nousu vai auringon lasku?
1: Auringon lasku.
0: No sitten tässä on vielä näin. Mansikat vai jäätelö?
1: Jäde.
0: Kitara vai grillipihdit?
1: Wow. Kumpikin kädessä. No, grillipihdit on useammin.
0: Vene vai polkupyörä?
1: Polkupyörä.
0: Saappaat vai sandaalit? Ehkä tuohon pitää laittaa vai villasukat?
1: No kyllä ne sandaalit nyt sitten.
0: Hei, onko vielä Ressu Redford jotain, mitä toivoisit, että kysyisin sulta, mitä en vielä hoksannut?
1: No hitto, sulla on niin paljon hyviä kysymyksiä, mikä ei ole ihan perus, että ei tässä nyt oikein osaa ruveta neuvomaan sun töissäsi, mutta hienosti, menee siellä päässä, en tiedä, mitä menee täällä päässä.
0: No siis, joo, vastaustahan sun viimeiseen kysymykseen, että loistavasti, hyvin vedit,
1: no,
0: kiitos siitä.
1: Tämä oli vähän niin kuin olisi ongella ollut, mutta olkoon nyt sitten aavilla kulkenut.
0: Tai sä sait sitten vonkaleen sinne sun pannulle grillipihdiäkään.
1: No kyllä nyt tuli, joo.
0: Ressu Redford, ja mehän sovittiin, että syksymällä sitten hei vastaat vielä tuohon yhteen kysymykseen, eli meillä on tämmöinen paluu vielä. No se oli se, että jos voisit viettää kesäiltaa.
1: Ai niin!
0: Niin, sun tarvii jäädä sitä pohdiskelemaan nyt vielä.
1: Ei hittolainen sentään. Ei kun se mindfulness kielsi just miettimässä tuollaisia tulevaisuuden juttuja. Että älä mureni tulevaa.
0: No okei, niin. No sit sanot vaan nyt, niin me ei tarvii sit enää palata tähän vaan uusiin juttuihin sit syksymällä. Eli kuka olisi vielä semmoinen henkilö? Se voi olla joku edesmennyt. Onko sulla vaikka suvussa joku semmoinen, joka jännää kohdata jotenkin jossain vaikka unessa nuotio äärellä?
1: Ei.
0: Ei ole.
1: Ricky Gervais.
0: Okei.
1: Okay. Ricky Gervais.
0: Okei. Okay. Miksi hän?
1: No, ehkä maailman niin kuin taitavin stand-up juttu ja niin kuin, eikä ole pelkkää sellaista niin kuin, ei ole pelkkää niin kuin fuck ja niin kuin, sille ei ole mitään väliä, vaikka niitä on siellä joukossa, kaikilla niitä on tänä päivänä, mutta se ei ole pelkkää sellaista, hän on myös tosi älykäs niin kuin kaveri, niin kuin monet itse asiassa noista stand-up-tyypeistä on niin kuin tosi älykkäitä ja hienoja yhteiskunnallisia niin kuin kannanottoja niin kuin sen stand-upin ulkopuolella ja sen stand-upin sisällä. Ricky Gervais, niin kuin, kyllä.
0: Mä voin veikata, että teillä voisi olla aika hauskaa.
1: Ei voi tietää.
0: Nokkela. Hei, Ressu Redford, kiitos kun tulit mukaan ja hyvää kesää ja keikkoja ja kohdataan taas.
1: Hei, kiitos oikein paljon. Hyvää kesää sulle ja hyvää kesää kaikille kuuntelijoille.

0: Hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista. Magneettikuvauksen ja tietokonetomografian pitkittyneet jonot Kuopion yliopistollisessa sairaalassa herättävät huolta Pohjois-Savossa. KYS vastaa nykyään koko Pohjois-Savon hyvinvointialueen radiologisesta kuvantamisesta, erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuoltoon. KYSin radiologian yksikön sijaistavan ylilääkärin Olli Lahtisen mukaan jono magneettikuvaukseen on kiireellisiksi arvioiduissa tapauksissa noin 13 vuorokautta lähetteen saapumisesta ja tietokonetomografiakuvaukseen noin 7. Keskeisenä syynä jonoihin on se, että kuvausten kysyntä kasvaa jatkuvasti ja nopeammin kuin käytettävissä oleva radiologityövoima. Tähän vaikuttavat esimerkiksi väestön ikääntyminen ja sitä kautta syöpien ja muistisairauksien lisääntyminen. Pohjois-Savon pintavesien lämpötila on pysytellyt kuluneena kesänä noin 15 ja 23 asteen välillä, selviää vesi.fi-sivuston pintaveden lämpötilaseurannasta. Kallaveden lämpötila on pysytellyt kesän ajan toistaiseksi alle 23 asteen. Korkeimmillaan pintaveden lämpötila on ollut kuluneena kesänä 22,2 astetta. Kallavesi on tyypillisesti heinäkuun viimeisinä viikkoina lämmin. Viime vuonna sen pintalämpötila liikkui heinäkuun viimeisinä viikkoina 19 ja 27 asteen välillä. Kallaveden veden korkeus on ajankohtaan nähden poikkeuksellisen matala, vaikka viikonlopun sateet nostivatkin vedenpintaa osassa maata. Imatralla otettiin eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni kaksi ihmistä, joiden epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajamaastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. He ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksen tiimoilta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettuja epäillään valtionrajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Lopuksi Yhdysvaltoihin, missä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt 50% tuontitullin useille kanadalaisille tuotteille, kuten viinille ja jääkiekkomailoille. Tuontitullien on tarkoitus astua voimaan 30 päivän päästä. Trump perusteli päätöstään syyttämällä Kanadaa syrjivästä kohtelusta yhdysvaltalaisia alkoholi-, auto- ja maitotuotteita kohtaan. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoi olevansa valmis kiihdyttämään Trumpin kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sääennuste lupailee tänään tiistaina enimmäkseen poutasäätä, mutta vuoden aikaan nähden koleaa keliä. Huomisaamuun asti odotettavissa etelä- ja keskiosassa maata selkeää tai puolipilvistä, poutaa etelässä pilvisempää ja lähinnä etelärannikon tuntumassa sekä kaakossa ajoittain vähän vesisadetta. Länsirannikon tuntumassa on myös päivällä verrattain selkeää. Ylin lämpötila on 16 ja 21 asteen välillä. Etelässä ja idässä ollaan pääosin 11 ja 16 asteen lukemissa. Ja yön alin lämpötila ensi yönä 30 astetta. Alkaen alueen länsiosissa on paikoin hallaakin tiedossa. Ja heikkoa tai kohtalaista päivällä etelärannikolla paikoin navakkaa sekä puuskaista koillistuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: ja se on se Minnin keskipäivä.
1: Tervehdys, hyvää tiistaita ja tervetuloa mukaan. Näin heinäkuun 21. päivä. Kertaillaan kohta yhdessä päivän kysymystä. Jos et ehtinyt sitä vielä kuulemaan, niin kohta pääset mukaan. Täältä kuitenkin synttärisankareita tälle päivälle. Eli jos sullakin on syntymäpäivät näin 21.7., niin synttärikaimoja on täältä tulossa. Ensimmäiseksi 1932 vuonna syntynyt suomalais-sisustusarkkitehti ja muotoilija Eero Alvar Aarnio. Hänhän siis on muun muassa 2007 vuonna presidentti Tarja Halosen myöntämänä saanut professorin arvonimen. Ja vuonna 2010 Aarnio palkittiin Pro Finlandia -kunniamerkillä. Mutta hänellä siis syntymäpäivä tänään 21. heinäkuuta. Niin on myös suomalaisnäyttelijällä 1952 vuonna syntyneellä Hannele Laurilla ja yhdysvaltalaisella Oscar-palkitulla näyttelijällä ja koomikolla 1951 vuonna syntyneellä 2014 kuolleella Robin Williamsilla. Ja jos sullakin on synttärit tänään, niin paljon onnea!

0: päivän kysymys.
1: Täältäpäs päivän kysymys olisi tulossa ja minä sinun vastaustasi tuonne meidän WhatsApp-boksiin oottelen. Sinne mahtuu oikein mainiosti mukaan. Ja meillä on pari esimerkkiä vastauksista myös esille nostaa. Voit vastailla ihan ytimekkäästi, tiiviisti, taikka sitten vähän pidemmällä pritirimpsulla, jos tuntuu semmoinen lähestyminen sulle ominaisemmalta. Eli kysymys kuuluu tänään, että missä asiassa taikka missä asioissa sinä olet mielestäsi yllättävän hyvä? Liittyykö se työhön, kotiin, harrastuksiin vai mihin nyt sitten liittyykään? Onko se jokin taito, jota olet hionnut ja harjoitellut vai tuleeko se ihan luonnostaan? Voitko jossain vaikka semmoinen niin kutsuttu luonnon lahjakkuus? Pauli täällä ytimekkäästi kirjoitteli, että ruoanlaitto on minulle mistä tykkään. Se tulee luonnostaan. Ruoanlaittoon muuten liittyy aika moneen muunkin vastaus. Täällä muun muassa Hanna ja juhlaruuat. Eli olen yllättävän hyvä kinkku voileipäkakkojen tekemisessä. Joka juhlissa voileipäkakkuani kehutaan ja on minulta niitä muidenkin juhliin tilattu. Ja mikä siinä? Mielelläni niitä teenkin. Vielä pitäisi opetella kalakakku tekemään. Siinä on mukavasti sitten kehitettävää ja haastetta Hannalle jatkoon. Kiitos näistä viesteistä ja muista, joita on jo saanut. Tänne tosiaan joukkoa vielä oikein hyvin mahtuu ja poimi taas näitä lähetykseen mukaan tänne Minnin keskipäivään vielä ennen kello 14, ainakin parin otteeseen.
2: WhatsAppa Minnille studioon 040 619 5939.

0: Puolen Suomen radion kesä.
1: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
2: Veneilijöille on luvassa tänään ja aina huomisaamuun asti koillistuulta 5-7 metriä sekunnissa. Puuskissa aluksi noin 10 metriä sekunnissa. Illemmalla tuuli heikkenee ja yöstä alkaen on tiedossa pohjoisen puoleista tuulta 3-5 metriä sekunnissa.
1: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
3: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
4: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
5: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin, mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
0: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

No oikein leppoisaa tiistai keskipäivää Puolen Suomen radiosta ja ajattelin, että voitaisiin tässä ihan kohta puolin yhdessä suuntailla tarkistelemaan jälleen mediakonserni Keskisuomalaisen sanomalehtiä verkkosivujen kautta ja käydä vähän tutkailemassa, että mitä siellä maakunnissa oikein kiinnostaa tällä hetkellä, minkälaiset aiheet puhututtavat ja luetuttavat. Ja jos otetaan pian tuossa tarkisteluun Savon Sanomat ja Karjalainen. Jos oot itse sieltä jommalta kummalta alueelta, niin toki voit mennä edeltäkin jo vähän kurkkimaan, eli karjalainen.fi ja savonsanomat.fi. Siinä on osoitteet ja käydään noita luetuimpien top 3 listoja yhdessä ihan kohta läpi.

0: Lupasin johdattaa meitä seuraavaksi Savon suuntaan ja Karjalan suuntaan, nimittäin savonsanomat.fi on valmiiksi täällä mulle askarreltu auki Puolen Suomen radion Minnin keskipäivän studioon ja yhtä lailla toi karjalainen.fi on täällä ihan valmiina odottelemassa. Sinä myös voit lähteä mediakonserniin keskisuomalaisen oman alueen sanomalehtiä tutkimaan ja aina itselle sopivassa välissä. No, mulle on nyt sopiva väli tälle Savon Sanomat-lehdelle ja täältä luetuimpien top 3 listaa meinasin sun kanssa läpi käydä. Täällä on kolmantena tällä hetkellä kiinnostanut siis kolmanneksi eniten artikkeli otsikolla Muuntamon muraaleista kipakkaa keskustelua. Näin vastaavat sähköyhtiö ja taiteilija. Toisena suositun kuopiolaisyhtyeen kitaristi sairastunut vakavasti. Ja luetuimpana ykkössijalla on Kupsin piti lähteä Kuopiosta sunnuntai-aamuna, toisin kävi. Käy itse lukemassa lisää, mikäli kiinnostaa enemmänkin ja vähän vilkuilemassa mitä kaikkea muuta uutta ja tuoretta savonsanomat.fi osoitteesta löytyy. Minä täällä seuraavaksi nappaan karjalaisen auki ja mennään ihan samalla tavalla tämä top 3 luetuimmat. Kolmantena se oli hurjaa. Petra Pirinen kertoo, kuinka valtava vaikutus säällä oli jäätelön myyntiin Ilosaari-rokissa. Eli edelleenkin Ilosaari-rok viikon loppu on kiinnostellut ja kiinnostelee myöskin tässä kakkossijalla. Bongaatko itsesi? Katso laaja kuvakooste Ilosaari-rokista. Se on kova juttu. Ja ykkösenä Juuan kunnan johtajaksi oli yhteensä 19 hakijaa. Katso nimet. Joo, näitä pääsee kanssa tutkimaan sitten Karjalaisen sivuilla, eli osoitteessa karjalainen.fi. Ja jos sulla tulee ihan mitä vaan, hei, kerrottavaa, muistutettavaa, ilmoitettavaa sieltä omalta kuuluvuusalueeltasi, niin voit mulle vinkkailla ilmiöistä, uutisista, henkilöistä, kiinnostavista aiheista, vaikka sähköpostilla. minni.salminen@media.fi. Kiitti jo ennakkoon.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Tule seuraamaan Circuit Racing SM-kilpailuja Virtasalmen motoparkkiin 25.–26.7. Lisätietoja osoitteesta www.motopark.fi.
1: Tiellä se on jotenkin helppo hengittää. No elää muuta virka. Rauha, metsä ja omaa ranta. Rantatontit Lapinlahden alapitkällä, kiveen heiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
4: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu huvikummuksi. Tervetuloa!
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Poliisi varoittaa uudesta huijauksesta, joka leviää tekstiviestillä. Tarkistellaanpas tätä asiaa kohta puolin yhdessä lisää. Ja alleviivauksena jo saman tien viranomaiset eivät koskaan kysy sinulta pankkitietoja tekstiviestissä. Ihan kohta lisätietoa ja nämä poliisin terveiset.
1: Mä olen leipäjono, kortteleihin kiedottu työtön, jonka askel lyhenee.

Poliisin tärkeä terveiset tässä vaiheessa Minnin keskipäivää Puolen Suomen radiossa. Nimittäin poliisi varoittaa uudesta huijauksesta, joka leviää tekstiviestillä. Tuommoisessa tekstiviestissä, jonka voit saada, kerrotaan, että sinulle läheinen ihminen on joutunut vakavaan onnettomuuteen. Ja siellä viestissä on mukana linkki verkkosivuille ja sieltä linkin kautta luvataan antaa lisätietoja tästä onnettomuudesta. Linkkiä ei kannata avata ollenkaan, näin poliisi varoittaa. Huijausviesti on siis kyseessä ja se ei ole totta. Siellä voi lukea tosiaan tälleen, että tiedote on vakava. Vakavasta onnettomuudesta liikenteessä kertova ja siinä sanotaan, että kun avaat linkin, niin saat lisätietoa. Näin on rikosylikonstaapeli Sanni Moilanen täällä poliisin tiedotteessa asiaa avannut. Linkki vie siis verkkosivuille ja se verkkosivu kerää ihmisten henkilötietoja ja pankkitietoja. Tässä kohtaa pitää muistaa, että poliisi ja viranomaiset eivät pyydä ihmisiltä pankkitietoja tai tunnuksia verkossa koskaan. Jos tämmöisen viestin saat, niin älä missään tapauksessa anna tietojasi. Siellä voi olla siellä viestissä mukana myös viranomaisten semmoisia oikeanoloisia tietoja. He voivat esimerkiksi kertoa kriisipäivystyksen aukioloajoista ja sen vuoksi viesti voi näyttää hyvinkin aidolta, vaikka se on huijaus. Ja jos oot jo antanut tämmöisen viestin välityksellä omat tietosi, niin kannattaa toimia nopeasti. Pitäisi heti ottaa yhteyttä sinne omaan pankkiin ja lisäksi tehdä rikosilmoitus poliisille. Ja sen voi sen ilmoituksen poliisille tehdä verkossa taikka poliisiasemalla.

0: Toiveikasta tiistaita Savon Sanomien uutisista. Minna ja Elli Kantin hauta-aluetta kunnostetaan tänä kesänä uuteen uskoon Kuopion isolla hautausmaalla. Minna Kant Kuopio ry tekee töitä talkoovoimin ja toimii myös yhteistyössä ammattilaisten kanssa esimerkiksi muistomerkkien kunnostamisessa. Yhdistyksen aktiivit aloittivat kunnostustyöt kesäkuun lopulla aitojen suoristamisella ja puhdistamisella. Urakan tarkoituksena on julkistaa äidin ja tyttären kunnostetut haudat ensi keväänä, jolloin Minna Kantin kuolemasta on kulunut 130 vuotta. Tuolloin alueen uudelleen kylvetty nurmikko ja uudet istutukset pääsevät myös parhaiten oikeuksiinsa. Kuopiolaisen kissakahvila Tiramisun yrittäjää epäillään eläinsuojelurikoksesta, Yle kertoo. Itä-Suomen poliisi on saanut esitutkinnan kesäkuussa valmiiksi ja kokonaisuus on siirtynyt syyteharkintaan. Poliisin mukaan epäiltynä on yksi henkilö. Markku Kärpänen sanoo Ylelle, että tutkinta ei liity kissakahvilaan, vaan yrittäjän muuhun eläintenpitoon. Eläinsuojelurikoksen epäillään tapahtuneen elokuun 2023 ja lokakuun 2024 välisenä aikana. Valvontaeläinlääkärit tekivät eläinsuojelulain mukaisia tarkastuksia ja antoivat korjausehdotuksia eläinten hoidon parantamiseksi. Käynnit koskivat poliisin mukaan kissoja, kaneja ja jyrsijöitä. Eläimiä ei otettu pois eikä niitä ollut tarpeen lopettaa. Yle kertoi vuosi sitten, että havaitut laiminlyönnit liittyivät muun muassa eläinten hyvinvoinnin tarkastamiseen sekä sairauden hoitoon. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut Tampereen Ratinassa 4 ihmistä viime kesänä puukottaneen miehen 9,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen. Käräjäoikeus antoi tuomion asiassa tänään. Nykyään 24-vuotias mies tuomittiin 3 murhan yrityksestä sekä 1 törkeästä pahoinpitelystä. Mielentilatutkimuksen mukaan mies oli tekojen aikaan syyntakeinen. Vaarallisuusarvion perusteella häntä on oikeuden mukaan pidettävä erittäin vaarallisena. Lopuksi suru-uutinen. Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä kuoli maanantaina varusmies. Kuolemantapaus sattui maanantai-iltana vapaa-ajalla, eikä tilanne aiheuttanut vaaraa muille. Maavoimat kertoo omaisten saaneen tiedon tapahtuneesta. Karjalan prikaati järjestää kriisitukea kaikille varusmiehen palvelustovereille ja paikalla olleelle henkilökunnalle. Karjalan prikaati kunnioittaa kuolleen varusmiehen muistoa suruliputuksella tiistaina. Kaakkois-Suomen poliisi tutkii tapausta, mutta kyseessä ei ole rikostutkinta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sääennuste lupailee tänään tiistaina enimmäkseen poutasäätä, mutta vuoden aikaan nähden koleaa keliä. Huomisaamuun asti odotettavissa etelä- ja keskiosassa maata selkeää tai puolipilvistä, poutaa etelässä pilvisempää ja lähinnä etelärannikon tuntumassa sekä kaakossa ajoittain vähän vesisadetta. Länsirannikon tuntumassa on myös päivällä verrattain selkeää. Ylin lämpötila on 16 ja 21 asteen välillä. Etelässä ja idässä ollaan pääosin 11 ja 16 asteen lukemissa. Ja yön alin lämpötila ensi yönä 30 astetta. Alkaen alueen länsiosissa on paikoin hallaakin tiedossa. Ja heikkoa tai kohtalaista päivällä etelärannikolla paikoin navakkaa sekä puuskaista koillistuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Otetaan kohta yhden synttärisankarin musiikkia mukaan meidän keskipäivän viettoon näin heinäkuussa 21. päivä. Mutta onnitellaan vielä kertaalleen nimipäiväsankarit. Muistuttelen sua myös huomisista sankareista. Ja kurkistetaan, että minkälaisia hauskoja teemapäiviä tälle tiistaille oikein onkaan merkattuna. Ja täältä tämä koko nimppari sankari jono kerralla sisään. Johanna, Hanna, Jenni, Jenna, Jonna, Hannele, Hanne ja Joanna. Siinä on siis nimpparisankarit tälle tiistaille ja huomenna edelleen jatkuu naisten viikko ja naiset juhlivat myöskin nimpparisankareina. Huomenna vuorossaan Leena, Matleena, Leeni ja Lenita. No sitten nämä hauskat teemapäivät saan täältä seuraavaksi auki. Köydenvetopäivä on menossa. Itse olen ainakin kerran, taitaa olla jopa kaksi kertaa ollut semmoisessa köydenvetokisassa. Jos oikein pinnistelen, niin toisella kerralla taisi ainakin tulla voitto, mutta toisesta ei ole kyllä, se oli niin kauan aikaa sitten, että ei oikein mielikuvia siitä, että kumpi puoli voitti, mutta hauskaa oli. Roskaruokapäivä on menossa, eli jos ei ole vielä mitään ruokasuunnitelmia, niin tänään on lupa käydä hakemassa roskaruokaa ja nautiskella siitä sitten ihan täysin rinnoin. No siinä on noita teemoja meille kerrakseen. Jos niitä löytyy vielä lisää tässä ennen kuin Minnin keskipäivä päättyy, niin lupaan kertoa. Ja täältä vielä tämä synttärisankarikin mukaan. Eli tänä päivänä heinäkuun 21. vuonna 1968 on syntynyt kohta kuultava suomalaisnäyttelijä, laulaja Samuli Edelman.

0: Komiat mukana aina välillä totta kai. Ja J. Karjalainen villeinen lupineineen on luvannut tulla seuraavaksi musiikillisesti jatkamaan. Mutta meinasin tältä poimia nyt ainakin yhden päivän kysymyksen vastauksen vielä mukaan. Minä olen kysellyt, että mikä on semmoinen asia tai mitkä ovat semmoisia asioita, joissa koet olevasi tosi hyvä, yllättävän hyvä. Liittyykö se työhön, harrastuksiin, kotiin ja onko se joku semmoinen taito, jota oot hionut pitkään, vuosikymmenet ehkä tai ainakin vuosikaudet vai ootko luonnollinen lahjakkuus? Täällä nimettömänä pysyttelevä kuuntelija kirjoittelee, heippa Minni, ehkä parhaita taitojani on tulla erilaisten asiakkaiden ja potilaiden kanssa toimeen hoitotyössä. Olen pitkäpinnainen työssäni ja iän tuoma rohkeus elämään uskaltaa epäonnistua. Olisipa toi taito meissä kaikissa jo nuorena. Vielä tällä viestin lopussa on kivaa kesän jatkoa ihan kaikille. Kiitos tästä viestistä ja muista, mukaan vielä mahtuu. Eli jos haluat vielä kertoa, että missä asiassa sinä oot mielestäsi yllättävän hyvä, niin 0406195939.
1: WhatsApp Minnille studioon 0406195939.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilijöille on luvassa tänään ja aina huomisaamuun asti koillistuulta 5-7 metriä sekunnissa. Puuskissa aluksi noin 10 metriä sekunnissa. Illemmalla tuuli heikkenee ja yöstä alkaen on tiedossa pohjoisen puoleista tuulta 3-5 metriä sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: 23.7. Kuopion SPR-kontti räjäyttää hinnat. Kaikki -50%. Yksi päivä, yksi mahdollisuus. Be there.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Ruuhivuud Motor Festival on tämmöinen koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. MM-rallin aattona, eli tulevana lauantaina 25. heinäkuuta. Ja me tullaan lähettämään kuuntelijoita mukaan noihin rientoihin. Sulla on myös mahdollisuus voittaa liput tonne. Millä tavalla? Kerron sulle ihan kohta.

0: keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Puolen Suomen radiominni täällä, kukapas sä siellä?
2: No, täällä on Jänttisen Jaska, terve, monesta puhelinliittymäyksikkö RNK:sta, moi.
1: No moikka, moikka. Miten sä kuulostat ihan tuolta meidän iltapäivien ilolta?
2: Eikä kun mä katson noista liittymäasioista lähdin soittelemaan.
1: Okei, okei, okei. Mä ensin taisin soittaa sulle päin ja soititko sä sitten takaisin tänne päin?
2: No niinhän siinä taisi käydäkin. Mites noin teidän puhelinliittymäasiat?
1: Tunnustan nyt heti saman tien, niin mä pääsen kyselemään sulta nämä oikeat asiat. Tuo kuuntelijatkin ottaa.
2: Kyllä se on ihan totta. Kyllä se on ihan totta. Joo.
1: Et sä kyllä mua saa huijattua, hei, vaikka aina koitat. Kauheeta. Hei, mä koitin sua äsken tuossa tavoitella, kun mä lupasin kuuntelijoille, että käydään vähän Ruuhiwood Motor Festival-hommaa läpi. Ja minä tiedän, että sulla on niitä lippuja jaossa tällä viikolla, mutta miten ne on jaossa ja mitä tässä tapahtuu? Ja tapahtuuko tänäänkin jotain iltapäivällä ja miten niitä lippuja oikein saa?
2: Niitä saa mahdollisesti WhatsAppin kautta, jos arpa onni suosii.
1: Okei, eli on viritteille jotain tähän aiheeseen liittyvää myös tälle iltapäivälle, ehkäkö?
2: Kyllä. Tulee helppo kysymys.
1: Okei.
2: WhatsApp-kilpailu.
1: Tiedätkö sä vielä sitä kysymystä? Älä nyt paljasta, mutta paljasta vaan, että tiedätkö vai et?
2: Tiedän.
1: Okei.
2: Tiedän huomisenkin kysymyksen ja torstain kysymyksen ja perjantainkin kysymyksen. Mutta mä kerron ne vasta silloin kyseisenä päivänä aina lähetyksessä.
1: No niin, sä oot sellainen tietäjä. Mä tiedän, sä oot sellainen tietäjä iän ikuinen. Eikö?
2: Jonkin asteinen tietäjä, tietämätön tietäjä.
1: Okei, saanko mä kysyä sulta vielä toisenkin tämmöisen oikein niin kuin akuutin kysymyksen, mitä ollaan päivän kysymyksessä käyty kuuntelijoiden kanssa tänään läpi?
2: Totta kai. Liittyykö se Petteri Orpoa?
1: Että ei lähellekään.
2: Ei mitenkään.
1: Tämä on sulle hyvä kysymys, hei. Missä asiassa Jani Nivala tai missä asioissa sä oot mielestäsi yllättävän hyvä?
2: Yllättävän hyvä. Mä oon aina ollut yllättävän hyvä arvaamaan asioita. Arvaamaan ja arvioimaan. Mulla on hyvä semmoinen arviointikyky.
1: Okei. Okay. Onko se ollut aina? Onko se ollut jo niin kuin pienestä poikasesta saakka vai onko se kehittynyt tässä niin kuin elämän virrassa?
2: Se on ollut ihan pienestä lähtien. Ei yleensä tule itseänsä silleen kehuttua, mutta no nyt mä kehun, kun kerran sä kysyit tätä. Niin mä oon hyvä arvioimaan ja arvaamaan asioita. Et jos pitää jotain astia katsoa, joku kysyy, että kuinka monta litraa siinä on maitoa, niin mä saan aika hyvin jotenkin arvata sen melko kohilleen. Tai sitten jos on joku kottikärryllinen herneet ja kysytään montako hernettä siinä on, niin mä aika niinku sillain hyvin osaan yleensä arvata, kuinka monta hernettä siinä on. Jos siinä on vaikka 4950 hernettä, niin mä jotenkin sillain, mulla on semmoinen hyvä arviointikyky. Vitsi, kun tässä tulee paha fiilis, kun kehuu itseensä, mutta mä en kehu silti.
1: No arvaas monta hernettä mulla pyörii päässä tällä hetkellä.
2: Kolme.
1: Meni aika lähelle oikein. Hei, vielä toinen arvausjuttu. Mä laitan ihan nyt rehellisesti tietyn määrän sormia pystyyn, niin arvaas monta niitä on.
2: Kaksi.
1: Kertaa kaksi. No nyt ei osu. Hei, aina se ei voi
2: ei
1: osua.
2: Ei se aina osu. Ja varsinkin tälleen, kun kehuu itseensä, niin sitten oma kehu osuu omaan nilkkaan heti sen jälkeen.
1: No mutta hei, kiitos kun sä myöskin vastailit tuohon ja huomenna taas kanssa viritellään ihan uusi päivän kysymys ja tosiaan Jani Nivala kertoo oman kilpailuun Ruuhiwood Motor Festival-merkkisen kilpailuun liittyvän kysymyksen sitten. Kerroksä heti kello 14 jälkeen vai monelta?
2: Otetaan heti kahden jälkeen. Se tulee heti siinä.
1: Okei, tämä on lupaus.
2: Tämä lupaus pitää.
1: Ajelehan nyt kuitenkin varovasti.
2: Joo, mä ajelen. Mulla on vesitonkkia mukana ja täältä tullaan.
1: Ja kohta se alkaa, eli Jani Nivala puolen Suomen iltapäivässä kesän vietossa. Meitä ei kelit paljon haittaa eikä vaivaa. Ja Jani varmaan kertoo tarkemmin, miksi hänellä on noi vesitonkat mukana tänne tullessaan. Eli kello 14.18 tänään.
0: Paikallisten puolella.

0: jäällä, yksi jonka kanssa ei yksinäinen oo. Riittääkö se täällä, pettävällä jäällä?
1: Veren luovutuksesta juteltiin muuten eilispäivän puolella, mutta nyt kun laajemminkin Suomen Punaisen Ristin veripalvelu tänään on ottanut asian esille ja siellä kaivataan tosiaan kipeästi veren luovuttajia, kun kesälomat ovat vähentäneet luovutuksia. Ja joka arkipäivä tarvittaisiin noin 700 luovuttajaa. Nämä on verivalmisteet, tuoret tuotteita ja niiden säilyvyys on rajallinen, niin tämä on iso avun pyyntö. Käydään kohta tätä tärkeää asiaa yhdessä läpi.
2: Paikallisten puolella. Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
3: Tule kokeilemaan rata-ajoa Virtasalmen motoparkkiin, vaikka omalla autollasi. Katso kaikille avoimet ratapäivät osoitteesta www.motopark.fi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppa, Heinolan Heila, Kolla ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Veren luovutusta. Sitä lupasin sen tärkeydestä muistuttaa sua tässä vaiheessa ja sinä voit sitten puolestaan läheisille tämän viestin eteenpäin viedä. Eli Suomen Punaisen Ristin veripalvelu juuri tällä hetkellä kaipaa kipeästi veren luovuttajia, nimittäin kesälomat ovat luovutuksia vähentäneet. Veripalvelu toimittaa tuommoisen yhden viikonlopun aikana sairaaloihin jopa 500–600 punasolu- ja 150–200 verihiutale valmistetta. Joka arkipäivä tarvittaisiin noin 700 luovuttajaa, ja kun nämä valmisteet on tuoretuotteita, niin niiden säilyvyys on rajallinen. Verenluovutuksen johtaja Johanna Kastreen veripalvelusta on muistuttanut siitä, että esimerkiksi syöpäpotilaille elintärkeät verihiutaleet niin säilyy vain viikon luovutuksesta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että varastoja ei voi hirveän pitkälle etukäteen täyttää, vaan näitä verenluovutuksia tarvitaan tasaisesti. Tällä hetkellä tarvetta olisi erityisesti negatiivisten veriryhmien luovuttajista. Näitä veripalvelu on kutsunutkin tehostetusti luovuttamaan verta. Eli jos olet siellä listoilla mukana, niin ehkä olet saanut kutsun. Mutta jos koskaan et ole verta luovuttanut, niin veripalvelu.fi osoitteessa voit käydä tutkimassa, että mitenhän tässä asiassa pääsisi eteenpäin. Sieltä voi katsoa sen itselleen sopivan luovutuspisteen, voi varata ajan ja voi tehdä testin, että sopiiko itse veren luovuttajaksi. Vertahan voi luovuttaa 18–70-vuotiaat ja ensi luovutus onnistuu muuten vielä 65-vuotiaanakin. Jos on käynyt ulkomailla, niin se voi aiheuttaa väliaikaisen luovutusestin.

Anna Jason Donovanhan se siinä. Napataan ihan kohta Robin mukaan ja tuosta heitellään yhdet Frontside Olliet ennen kello 14 taiteen uutispäivityksiä. Eli tuoreita uutisia on tarjottimella ihan kohta. Ja puolen Suomen iltapäivässä näin kesäaikatauluilla aloittelee heti kello 14 taiteen jälkeen meidän Jani Nivala, joka mulle tuossa vähän salapuhelua aikaisemmin soitteli, mutta saatiin hänen kanssaan vähän selville. Se, että Ruuhivuud Motor Festival lippuja on hänellä jaossa ainakin tänään tiistai-iltapäivässä ja lupasi esittää tähän kisaan liittyvän kysymyksenkin heti kello 14 jälkeen. Eli kannattaa olla tarkkaavaisena saman tein. Mut nyt tää Frontside Olli ja sen jälkeen meikäläinen heittää oman voltin tosta studiosta pihalle ja kohdataanpas huomenna keskiviikon puolella jälleen.

0: Toiveikasta tiistaita Savon Sanomien uutisista. Minna ja Elli Kantin hauta-aluetta kunnostetaan tänä kesänä uuteen uskoon Kuopion isolla hautausmaalla. Minna Kant Kuopio ry tekee töitä talkoovoimin ja toimii myös yhteistyössä ammattilaisten kanssa esimerkiksi muistomerkkien kunnostamisessa. Yhdistyksen aktiivit aloittivat kunnostustyöt kesäkuun lopulla aitojen suoristamisella ja puhdistamisella. Urakan tarkoituksena on julkistaa äidin ja tyttären kunnostetut haudat ensi keväänä, jolloin Minna Kantin kuolemasta on kulunut 130 vuotta. Tuolloin alueen uudelleen kylvetty nurmikko ja uudet istutukset pääsevät myös parhaiten oikeuksiinsa. Kuopiolaisen kissakahvila Tiramisun yrittäjää epäillään eläinsuojelurikoksesta, Yle kertoo. Itä-Suomen poliisi on saanut esitutkinnan kesäkuussa valmiiksi ja kokonaisuus on siirtynyt syyteharkintaan. Poliisin mukaan epäiltynä on yksi henkilö. Markku Kärpänen sanoo Ylelle, että tutkinta ei liity kissakahvilaan, vaan yrittäjän muuhun eläintenpitoon. Eläinsuojelurikoksen epäillään tapahtuneen elokuun 2023 ja lokakuun 2024 välisenä aikana. Valvontaeläinlääkärit tekivät eläinsuojelulain mukaisia tarkastuksia ja antoivat korjausehdotuksia eläinten hoidon parantamiseksi. Käynnit koskivat poliisin mukaan kissoja, kaneja ja jyrsijöitä. Eläimiä ei otettu pois eikä niitä ollut tarpeen lopettaa. Yle kertoi vuosi sitten, että havaitut laiminlyönnit liittyivät muun muassa eläinten hyvinvoinnin tarkastamiseen sekä sairauden hoitoon. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut Tampereen Ratinassa 4 ihmistä viime kesänä puukottaneen miehen 9,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen. Käräjäoikeus antoi tuomion asiassa tänään. Nykyään 24-vuotias mies tuomittiin 3 murhan yrityksestä sekä 1 törkeästä pahoinpitelystä. Mielentilatutkimuksen mukaan mies oli tekojen aikaan syyntakeinen. Vaarallisuusarvion perusteella häntä on oikeuden mukaan pidettävä erittäin vaarallisena. Lopuksi suru-uutinen. Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä kuoli maanantaina varusmies. Kuolemantapaus sattui maanantai-iltana vapaa-ajalla, eikä tilanne aiheuttanut vaaraa muille. Maavoimat kertoo omaisten saaneen tiedon tapahtuneesta. Karjalan prikaati järjestää kriisitukea kaikille varusmiehen palvelustovereille ja paikalla olleelle henkilökunnalle. Karjalan prikaati kunnioittaa kuolleen varusmiehen muistoa suruliputuksella tiistaina. Kaakkois-Suomen poliisi tutkii tapausta, mutta kyseessä ei ole rikostutkinta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on enimmäkseen poutaista, mutta vuoden aikaan nähden vähän semmoista koleaa säätä. Etelä-Suomessa sataa paikoin vettä. Meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti verrattain selkeää ja poutaa, kuitenkin maan etelä- ja itäosissa pilvistä ja ajoittain heikkoa vesisadetta. Päivän ylilämpötila on selkeillä alueilla 14 ja 20 asteen välillä. Huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa. Yöllä ollaan jossain 2 ja 10 asteen paikkeilla, paikoin hallaa. Pilvisillä alueilla lämpötila on sekä päivällä että yöllä noin 8-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista koillistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Sugar Babes, Jungle. Kiitos Minni Salmiselle. Iltapäivälähetys on startannut Sugar Babesin musiikilla ja kohta Osmo Ikosen matskua ja Lambada-niminen biisi kans.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tällä viikolla jaetaan sisäänpääsyjä Ruuhiwood autoilutapahtumaan, koko perheen autonäytös- ja moottoriurheilutapahtumaan, joka vietetään tulevana lauantaina Laukaan Lievestuoreella. WhatsApp-kisa on kyseessä. Aina päivittäin esitetään joku kysymys. Sitten sinä voit laittaa WhatsApp-viestiä ja osallistua arvontaan. 0406195939. Mä kerron tämän päivän kysymyksen ihan kohta. Lambada-biisin jälkeen kuulet, että mikä se on se kyssäri tänään, johon pitää WhatsAppissa sitten vastata. Ja olet arvonnassa mukana sitten, kun laitat viestin tänne. Ennen kello 18 selviää sitten tämän päivän voittaja. Ja itse asiassa tänään tutustutaan tuohon Ruuhiwood-tapahtumaan tarkemminkin. Meillä on Jyväskylän seudulla vaikuttava moottoriurheiluihminen Mikko Mennala haastattelussa iltapäivällä kello 4 jälkeen tänään. Niin iltapäivän haastateltavakin liittyy olennaisesti tuohon Ruuhiwood-tapahtumaan, joka viikonloppuna on. Tämmöistä muun muassa luvassa tänään. Totta kai Puolen Suomen biisiohjelma-osio on kehissä. Se on tuossa noin reilu puolet tunnin kuluttua suurin piirtein. Sitten tuossa aikaisemmin, kun piipahdin tuossa keskipäivälähetyksessä, Minni Salmisen lähetyksessä, niin sanoin sielläkin, että meikäläisellä on normaalia huomattavasti isommat vesivarannot tänään mukana työpaikalla, niin tästäkin täytyy kohta puhua, että mihin sitä vettä täällä lutrataan tänään. Niin muun muassa tällaisia kaikkea tänään luvassa ja sitten mitä ikinä keksitäänkään. Niin Puolen Suomen iltapäivä tällä viikolla iltapäivällä 2-6 saakka, eli Suomen rahassa mitattuna kello 14-18. Kiva, kun oot kuulolla ja tervetuloa vielä kerran mukaan tähän lähetykseen.
2: Studiossa Jani Nivala.

Juoksen pakoon mun aamuja, sä otat mut kiinni.

Ranskalais-brasilialainen kauma. Lambada toimii yhä ja edelleen ja aina. Kyllä, kyllä. Iltapäivää, iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Tällä viikolla tosiaan mahdollisuus voittaa Ruuhiwood Motor-festivaaleille bilettejä. Ja kun sanon bilettejä, niin tarkoitan tämmöistä koko perheen settiä, eli vaikka pari aikuista ja tarvittaessa sitten lapsiakin messiin, niin tämmöinen lippusetti, tämmöinen niin kuin ennalta määräämätön, että se räätälöityy sitten tarpeen mukaan tämä lippupaketti. Että jos haluat mennä yssikseen, niin kyllä sekin onnistuu, mutta ota nyt joku aikuinen mukaan, joku puoliso tai ystävä tai muuta, ja sitten tosiaan teidän perheen lapsosetkin menoon sitten mukaan, jos oman puolison kanssa lähdet Ruuhiwood Motor-festivaaleille. Niin tämmöinen on palkintosysteemi meillä tällä viikolla. Neljät liput vielä jaossa ja tosiaan tiistai-biletit lähtevät jakoon seuraavanlaisella kysymyksellä. Tänään on siis tiistai. Korostetaan sitä nyt vielä tälleen kesälomakaudella, koska ihmiset ei aina tiedä mikä päivä on, koska ei ole minkäänlaista tarvetta ehkä tietää sitä päivämäärää tai päivää tai viikonpäivää. Niin, se kysymys piti sanoman. Tähän seuraavaan kysymykseen WhatsAppissa vastaamalla sitten menoon mukaan. Millä paikkakunnalla ensi lauantaina järjestettävä Ruuhiwood Motor Festival järkätään? Elikkä missä paikka on kyseessä? Missä Ruuhiwood Motor Festival järkätään? Vastaa paikkakunta WhatsAppin kautta 0406195939, niin olet arvonnassa mukana. Ja myöhemmin tänä iltapäivällä me tiedetään sitten, kuka on tämän tiistaipäivän lippupaketin voittaja. Eli nyt helppo kysymys. Missä Ruuhiwood järkätään ensi lauantaina? Ruuhiwood Motor Festival, tälleen niin kuin koko komeudessaan toi nimi. Niin nyt vaan se paikkakunta. Ei ole liian vaikea kysymys. WhatsApp-numero 0406195939, sitä kautta peliin mukaan.

0: Liu Hu Su Her. Niinhän se Jim Carrey joskus aikanaan sanoi. Charlie Puth, Loser oli toi laulu. Ja tosiaan päivän Ruuhiwood Skaba on auennut WhatsAppissa tänne. Näitä ropisee näitä vastauksia. No niin, me arvotaan sitten virallisen onnettaren kanssa myöhemmin tänään tuolta yksi voittaja. Kaikkien kesken, jotka osallistuu sitten tiettyyn kellonlyömään mennessä. Se kellonlyömä ei ole vielä. Vielä on aikaa nakutella viesti, jos olet vaikka nyt auton ratissa ja kuulit äsken kilpailukysymyksen, että missä paikkakunnalla tulevana lauantaina järjestetään Ruuhiwood Motor Festival, niin sulla on ihan rauhasta vaikka pari tuntia, kun aikaa vielä körötellä ja vetää sitten parkkiin ja nakutella sitten viesti WhatsApp-numeroon 0406195939. Otetaan tuossa noin kello 5 asti vastausaikaa. Joo, about semmonen. Mä sit sanon, kun aika loppuu, mutta vielä on aikaa ihan ruhtinaisesti. Just vasta avattiin nyt tämä meidän tiistaipäivän kisailuni. Vielä ehtii vastailla, että missä järkätään Ruuhiwood tulevana viikonloppuna. Ja jos just aukasit radio ja ihmettelet, että mikä Ruuhiwood? No, se on tämmönen autonäyttely, moottoriurheilutapahtuma, moottoripyöränäytös, paikka, näytösajoja, kilpa-autoja, jenkkiautoja, klassikkoautoja. Ne on niin kuin markkinat, mutta sillä lailla boostattuna sitten moottoriurheilumeiningillä, että festarimeininkiä ja autoja ja motskareita ja street foodia ja kaikkea tällaista, niin semmoinen on Ruuhiwood Motor Festival nyt tulevana lauantaina. Ja Keski-Suomessa päin mennään, mutta nyt mä en enempää sit sano, että missä se on, mutta sä kyllä löydät sitten oikean vastauksen, jos niin haluat, niin mikään niinku salaisuus tämä ei ole, että missä Ruuhiwood pidetään, mutta mä nyt sitä utelen tässä meidän WhatsApp-kisassa tänään, niin myöhemmin tänään voittaja on selvillä, kun tämä lähetys päättyy kello 18, niin kyllä me nyt ennen sitä sitten voittaja saadaan kehiin. Ja ilmoitettua ilmoille tässä puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Nyt pistetään musiikkia ilmoille, kotimaista tavaraa. Pari suomalaista artistia, Titta ja Janne Laurila soi seuraavaksi. Titan biisi on Ihmeitä ja Laurilan Jannen kappale on Maailma menee menojaan.
1: Sauna.
2: Lämmin.
1: Makkarat.
2: Grillissä.
1: Tunnelma.
2: Kohdillaan.
1: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
3: Kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
4: Tänä kesänä ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
5: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
6: Tule kokeilemaan rata-ajoa Virtasalmen motoparkkiin, vaikka omalla autollasi. Katso kaikille avoimet ratapäivät osoitteesta www.motopark.fi.
5: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: mun mielestä tässä biisissä on jotenkin hyvin kiteytetty semmoista ihmisyyttä, että me vaan ollaan jossain pienenä ihmisenä ja ei tiedetä mihin muut menee, ei tiedetä mihin maailma menee, ei tiedetä mitä tapahtuu, mutta ainoa mitä me voidaan tehdä on jotenkin hoitaa se oma tontti, seurata siitä omalta paikalta jotenkin ikään kuin havaitsijana sitten vaan, että mitä suuressa maailmassa tapahtuu. Ja se maailma tosiaan menee niitä menoja ja eläin elää ja ihminen ihmettelee, niin kuin toinen suomalainen lyyrikko sanoo, siis Ismo Alanko sanoi niin, mutta tuon laulun lauloi äsken Janne Laurila. Biisi kuulostaa vähän tommoselta hyvällä tavalla siis vanhahtavalta, että se voisi olla nauhoitettu joinain menneinäkin vuosikymmeninä, mutta 21 on julkaisuvuosi tuolla kappaleella, että ei sen vanhempaa kamaa. Maailma menee menojaan, me seurataan mitä maailmassa tapahtuu. Kuunnellaan, mitä tuolla eduskunnassa vouhotetaan.
1: Ja sitten on kansallisesti merkittävät hankkeet, jotka voi saada yli sen 600 000 euroa, mistä me nyt oikeastaan puhutaan.
0: Bla bla bla bla bla bla bla. Garden Helsinki käsittelyt menossa.
1: Jätti hankkeelle hakea valtiolta tukea. Ja se, mikä tässä on myös
0: Guggenheimiin ei tule valtion rahaa. Eiku, miten se meni? Garden Helsinkiin ei tule valtion rahaa. Siis eduskunta käsittelee nyt tällä hetkellä sitä Garden Helsinki Arena-hankkeelle myönnetyn valtiotuen nostamaa kritiikkiä. Pääministeri Orpo antaa, vai onko antanut jo eduskunnalle tiedonannon, jota seuraa sitten keskustelu. Joo, Orpo on jo antanut sen oman tiedonantonsa. Nyt on sitten keskustelu menossa. Mahdollisesti äänestys hallituksen tai Orpon luottamuksesta. Seurataan meidänkin konsernin uutissivustoilla muun muassa, vaikkapa ess.fi-osoitteessa. Sieltä kuului nuo äskeiset ääninäytteet. Joo, sellaista touhua. Ja mietin, että miten me tuota asiaa pidettäisiin tänään esillä Puolen Suomen iltapäivässä. Sittenhän mä keksin, että mehän omistetaan Petteri Orpolle biisi tänään Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Niin me tehdään tuossa parin seuraavan laulun jälkeen. Kohta tulee Supertramp Breakfast in America. Ennen sitä Jungle Keep Me Satisfied -niminen kappale tähän tiistai-iltapäivään. Kuuntelet Puolen Suomen radiokanavaa.

Ai niin, miksi meikäläisellä oli sitä vettä mukana tänään töissä? No kun täällä ei tule vettä enää. Nyt 14.30 äskettäin, 8.5 minuuttia sitten täällä meidän officella meni vesihanat kiinni. Ei voi juoda vettä, ei voi käydä vessassa. Tällainen setti tänään meillä töissä. Joo, kun tuossa Minni Salmisen kanssa soiteltiin aikaisemmin keskipäivälähetyksen aikana, niin sanoin, että mulla on vesivarastoja mukana, vesikanistereita. Paljon mulla on tuossa 1,5 litran pullo, 7 desin pullo, 1,5 litran pullo. Mulla on 2,7 litraa vettä mukana. Joo, tommoset kanisterit tai vesivarannot, niin eikö noilla tavallaan pitäisi pärjätä? Mutta sitten kun on käynyt aamulla tänään urheilemassa, jano on kova. En mä tiedä. Pakko pärjätä, noilla mennään. Tää on niinku tämmöiset vaellusolosuhteet. Asioita on rajoitetusti nyt käytössä. Ja niin, ja niitä saniteettitilojakaan ei nyt sitten ole, mutta kuka semmoisia tarvii? Vessassa voi käydä muuallakin. No joo, ei, mutta siis oikeasti tuossa työkavereiden kanssa laskettiin asiasta aikaisemmin leikkiä, niin siis miespuoleisille, miesoletetuille, kaksilahkeisillehan tämä on niinku helpompi tilanne, kun tässä meidänkin työpaikan lähistöllä sitten on tuommoista metsikköä tuossa lähellä, niin sehän on niinku oikeasti helppo sitten siellä käydä heittämässä vettä, mutta naisväelle vähän eri homma, että heille tämä tilanne on sitten nyt poikkeuksellinen tämä loppupäivä, mutta onneksi elämme tämmöisiä digiaikoja, etäaikoja, niin osa ihmisistä pystyy tekemään työnsä etänä vaikka tänään, niin onhan tämä silleen niin kuin iisimpää kuin joskus, mutta kyllä täällä kumminkin porukkaa nyt täällä meidänkin toimituksessa vilisee tänään ja ihmisiä on aika lailla. Ja, niin ja sitten tässä on niin kuin ravintolakin tässä samassa rakennuksessa, missä tehdään tätä radiolähetystä, niin ravintolabisnes on vähän vaikeampi pyörittää, jos ei keittiössä tulee vettä. Niin onneksi nämä meni tälleen vasta myöhemmin iltapäivällä kiinni, niin on ainakin niin kuin lounasaika saatu vedettyä ja hommat sillä lailla niin kuin kunnolla sitten ihmiset ruokittua ja näin poispäin. Niin tämmöinen tapaus oli tämä vesihomma, että miksi piti ottaa omat vedet mukaan töihin. Joo. Omat vedet töihin päivä, kun mitä näitä on kaikkea. Anna lapsesi pukea sinut töihin päivä ja kaikkea tämmöisiä. Niin meillä oli tänään nyt tämmöinen omat vedet töihin päivä täällä meidän toimituksessa.

Supertramp, Breakfast in America. Ennen tätä laulua Jungle, Keep Me Satisfied. Ja tämän laulun jälkeen Bruno Mars, kappale nimeltä The Other Side. Hyvää tiistai-iltapäivää. Hieman koleaa tiistai-iltapäivää, mutta tiistai-iltapäivää kuitenkin. Ja näihin aikoihin yleensä ollaan kuunneltu puolen Suomen biisi. Ja semmoinen kuunnellaan myös tuossa Bruno Marsin laulun jälkeen. Se tulee Agents-nimiseltä yhtyeeltä. Mutta kuka on vokalistina? Vai onko kyseessä instrumentaali Agents-biisi? Jos mä annan vuosiluvun 2019, muistatko, kuka oli silloin Agentsien laulusolistina? Jos et muista, niin selviää kohta.

0: studiossa Jani Nivala.
1: Ja puolen Suomen biisin aika. Kyllä, kyllä. Agents-nimistä yhtyettä höystettynä Ville Valolla. 2019 tuli levyllinen materiaalia, joka koostui Rauli Badding-Someroen biiseistä, mutta tämä porukkahan oli tehnyt yhteistyötä jo noin parikymmentä vuotta aikaisemmin, kun Ville Valo kävi näyttämässä Laulava sydän -ohjelmassa, että kyllä muukin sujuu kuin vain love metalli, eli siis love metal. Sehän oli oikein hedelmällistä tämä Agentsin ja Ville Valon yhteistyö ja Orpo lapsi Kiurun niminen kappale. Nyt tähän päivään Garden Helsinki-systeemien jälkimainingeissa niin sopii tämä biisi puolen Suomen biisiksi tänään. Ville Valo ja Agents, Orpo lapsi Kiurun.

0: Nätisti soi Esa Pulliaisen kitara, rauha hänen sielulleen. Nätisti lauloi Ville Valo. Orpolapsi Kiurun, Ville Valo ja Agents, tämän päivän Puolen Suomen biisi.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Sä pystyt tällä viikolla voittamaan lippuja Ruuhiwood Motor Festival-tapahtumaan. Miten se homma hoituu? Mä kerron siitä uutisten jälkeen tarkemmin. Ruuhiwood Motor Festival yhteistyössä Puolen Suomen iltapäivän kanssa tällä viikolla. Tämä on Seal, Amazing. Uutiset tulee tämän kappaleen jälkeen. Se

Toiveikasta tiistaita Savon Sanomien uutisista. Minna ja Elli Kantin hauta-aluetta kunnostetaan tänä kesänä uuteen uskoon Kuopion isolla hautaus

0: Pohjanmaalla. Minna Kant Kuopio ry tekee töitä talkoovoimin ja toimii myös yhteistyössä ammattilaisten kanssa esimerkiksi muistomerkkien kunnostamisessa. Yhdistyksen aktiivit aloittivat kunnostustyöt kesäkuun lopulla aitojen suoristamisella ja puhdistamisella. Urakan tarkoituksena on julkistaa äidin ja tyttären kunnostetut haudat ensi keväänä, jolloin Minna Kantin kuolemasta on kulunut 130 vuotta. Tuolloin alueen uudelleen kylvetty nurmikko ja uudet istutukset pääsevät myös parhaiten oikeuksiinsa. Kuopiolaisen kissakahvila Tiramisun yrittäjää epäillään eläinsuojelurikoksesta, Yle kertoo. Itä-Suomen poliisi on saanut esitutkinnan kesäkuussa valmiiksi ja kokonaisuus on siirtynyt syyteharkintaan. Poliisin mukaan epäiltynä on yksi henkilö. Markku Kärpänen sanoo Ylelle, että tutkinta ei liity kissakahvilaan, vaan yrittäjän muuhun eläintenpitoon. Eläinsuojelurikoksen epäillään tapahtuneen elokuun 2023 ja lokakuun 2024 välisenä aikana. Valvontaeläinlääkärit tekivät eläinsuojelulain mukaisia tarkastuksia ja antoivat korjausehdotuksia eläinten hoidon parantamiseksi. Käynnit koskivat poliisin mukaan kissoja, kaneja ja jyrsijöitä. Eläimiä ei otettu pois, eikä niitä ollut tarpeen lopettaa. Yle kertoi vuosi sitten, että havaitut laiminlyönnit liittyivät muun muassa eläinten hyvinvoinnin tarkastamiseen sekä sairauden hoitoon. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut Tampereen Ratinassa 4 ihmistä viime kesänä puukottaneen miehen 9,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen. Käräjäoikeus antoi tuomion asiassa tänään. Nykyään 24-vuotias mies tuomittiin 3 murhan yrityksestä sekä 1 törkeästä pahoinpitelystä. Mielentilatutkimuksen mukaan mies oli tekojen aikaan syyntakeinen. Vaarallisuusarvion perusteella häntä on oikeuden mukaan pidettävä erittäin vaarallisena. Lopuksi suru-uutinen. Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä kuoli maanantaina varusmies. Kuoleman tapaus sattui maanantai-iltana vapaa-ajalla, eikä tilanne aiheuttanut vaaraa muille. Maavoimat kertoo omaisten saaneen tiedon tapahtuneesta. Karjalan prikaati järjestää kriisitukea kaikille varusmiehen palvelustovereille ja paikalla olleelle henkilökunnalle. Karjalan prikaati kunnioittaa kuolleen varusmiehen muistoa suruliputuksella tiistaina. Kaakkois-Suomen poliisi tutkii tapausta, mutta kyseessä ei ole rikostutkinta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on enimmäkseen poutaista, mutta vuoden aikaan nähden vähän semmoista koleaa säätä. Etelä-Suomessa sataa paikoin vettä. Meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti verrattain selkeää ja poutaa, kuitenkin maan etelä- ja itäosissa pilvistä ja ajoittain heikkoa vesisadetta. Päivän ylilämpötila on selkeillä alueilla 14 ja 20 asteen välillä. Huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa. Yöllä ollaan jossain 2 ja 10 asteen paikkeilla, paikoin hallaa. Pilvisillä alueilla lämpötila on sekä päivällä että yöllä noin 8-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista koillistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Ja meillä on käynnissä kilpailu itse asiassa jokaisena arkipäivänä tällä viikolla. Lippusettejä jaossa Ruuhiwood Motor Festival -tapahtumaan, joka järjestetään viikonloppuna. Kysymys kuuluu tänään, että missä paikkakunnalla tai millä paikkakunnalla Ruuhiwood järkätään lauantaina. Heitä viesti WhatsAppiin 0406195939. Olet arvonnassa mukana sitä kautta ja voit voittaa koko perheelle biletit Ruuhiwood Motor Festival -tapahtumaan, joka on siis semmoinen koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma. Nyt MM-rallin aattona 25. päivä tätä heinäkuuta, eli lauantaina, enää 3 yötä Ruuhiwood Motor Festival -tapahtumaan. Mutta missä se järkätään? Kirjoita se WhatsApp-viestiin, nakuta viesti numeroon 0406195939. Sitä kautta olet arvonnassa mukana. Numero on sama, johon voi lähettää terveisiä tai biisitoiveita tai kommentoida jotain puheenaiheita. Toi meidän ihan normi WhatsApp-numero, niin se toimii tällä viikolla tuossa Ruuhiwood-kisassa myös sitten tämmöisenä väylänä osallistua.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Tämä oli Luke Seitzel Sing, In Your Eyes. Hyvää tiistai-iltapäivää ja terveisiä täältä Puolen Suomen radion toimituksesta, jossa ei vesi virtaa. Joo, meillä on vesikatko menossa. Ajankohta oli onneksi tähän tälleen iltapäivää, että tosiaan lounasravintolassakin täällä on saatu lounasaika vedettyä kunnialla ja ihmiset ruokittua, mutta nyt on sitten hanat kiinni ja vesi ei virtaa, mutta onneksi radiossa biisit virtaavat ja flow on täällä niin kuin kunnossa ja vesivarantojakin riittää studiossa, niin herra radiokuuluttaja ei täällä sitten pääse kuivahtamaan ainakaan nyt ihan heti. Melkein semmoinen 3 litraa tuossa on mulla vettä vielä venttaamassa. Hei, on tullut palautetta lauantaiseen haastatteluun liittyen, että ilmeisen kiinnostava oli ollut käärmeen siirtäjä asiantuntija, joka oli lauantaina aikavälillä 10-14 Puolen Suomen lauantai-ohjelmassa äänessä, niin täytyy ottaa lisää tollasiakin aiheita kehiin sitten Puolen Suomen radiossa. Joo, osa ihmisistä varmaan saa semmoisia inhon väristyksiä tollasista aiheista. Marita muun muassa laittoi mulle viestiä ja pisti kuvia omasta koirastaan. Onko toi nyt joku mäyräkoiratyyppinen? No aika lähellä ainakin mäyräkoiraa oleva hahmo, jolla on sitten torsopaketissa. Tässä on syy, miksi vihaan kyykäärmeitä, tee Marita. Siellä on ottanut sitten koiruli osumaa ja itse asiassa Marita laittoi lisää speksejä, että kuva on vuoden takaa kesältä. Pihalleni tuli kyy ja puri 3 koiraa. Meinasi henki lähteä tuolta valokuvien kyseiseltä mäyräkoirahenkiseltä tapaukselta, niin 3 koiraa. Siinä on ollut sitten ihme meininki siellä pihalla, mutta joo, eikö noilta koirilta yleensä puutu semmoinen itsesuojeluvaisto, että ne ei jotenkin osaa niitä käärmeitä silleen yhtään varoa. Mä en tiedä, kun en ole koiraa koskaan omistanut, mutta eikö se monesti mene niin, että ne koirat menee vähän niin kuin kokeilemaan ja katsoo, että mikäs toi tossa, että käydään morjesta ja käydään vähän kokeilemaan ja sitten tuleekin nenille tai johonkin torsoon, niin kuin tolle Maritan koiralle oli sitten osumaa tullut. Mutta toi on jännä, että se kyy oli purrut 3 koiraa, niin kai se on sitten tommonenkin mahdollista, mutta siellä on ollut kunnon tuommoinen sirkus, kunnon show menossa siellä Maritan pihalla sitten noitten elukoitten kanssa. Mutta joo, täytyy ottaa lisää tämmöisiä aiheita kehiin palautteesta päätellen. Ja itse asiassa tuossa kun selvittelin sitä, että kuka käärmeen siirtäjä saataisiin viime viikolle sinne lauantai-lähetykseen ääneen, niin mulla tuli sitten toinenkin tämmöinen harrastajan nimi ja tuli sitten oltua yhteydessä toiseenkin kyyn siirtäjään, niin kyllähän näiden kanssa voisi enemmänkin jutella, että oli lauantain haastateltava, oli Kotkan seudulta äänessä ja hän oli vaikuttanut Lahdessa, niin sitten mulla on myös jyväskyläläisen käärmeen siirtäjän yhteystiedot nyt olemassa, niin häntähän voisi ottaa vaikka myöhemmin syssyllä ääneen ja kysellä vaikka nyt sitten tästä kesästä 26, että miten se on mennyt sitten tuommoisen käärmeen siirtäjän ammatin kanssa nyt tänä vuonna, niin joo, palataan mahdollisesti myöhemmin näihin sitten syssymällä niin sanotusti.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Aino ja hajonneet Aurinkomäki. Meille laittoi viestiä WhatsAppissa muuten eilispäivän Ruuhiwood-lippujen voittaja Oona, että vielä ei ole lippuja kuulunut. Mutta joo, Oona, mä juttelin itse asiassa tuon järjestäjän kanssa aikaisemmin tänään, niin kyllä he pistävät sieltä lippuja sitten liikkeelle, niin Oona, ne on tulossa. Ja hei, tämän päivän voittaja, tiistain voittaja myös, sinäkin saat lippusi sitten myöhemmin kyllä järjestäjä toimittaa ne perille, niin odotelkaa vain, tai odottele Oona, liput ovat siis tulossa tänään. Olen tosiaan jutellut Ruuhiwoodin järkkärin kanssa jo, niin homma on hoidossa niin sanotusti. Mutta joo, tiistain voittaja meillä ei ole vielä tiedossa. Ja kysymyshän siis oli, että missä järkätään Ruuhiwood Motor Festival ja WhatsApp-kilpailu on kyseessä. Yhteys studioon 0406195939.
1: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Ootko nähnyt tämän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
3: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: 23.7. Kuopion SPR-kontti räjäyttää hinnat. Kaikki -50%. Yksi päivä, yksi mahdollisuus. Be there.
6: Tule seuraamaan Circuit Racing SM-kilpailuja Virtasalmen motoparkkiin 25.–26.7. Lisätietoja osoitteesta www.motopark.fi.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.

Train, Angel in Blue Jeans. Karjalaisen J on kaikki niin kuin ennenkin. Tämmönen laulu luvassa seuraavaksi puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Muistatko, kun oli aika, jolloin piti pelätä TV-lupatarkastajaa? Ainakin jos maksujen kanssa oli niin ja näin. Niin tämmöiset ajat ovat jossain menneisyydessä. Tiedätkö, mistä mulla tuli mieleen tää TV-maksu ja TV-lupatarkastajat? No kun mä oon tossa käynyt varastoa tosiaan lävitse ja penkonut jotain omia vanhoja tavaroita, niin mä löysin sieltä vanhojen tavaroiden joukosta tämmöisen kirjekuoren, jossa lukee, että TV-maksuhallinto, TV-avgiftsförvaltningen, vastauslähetyskuori, viestintävirasto maksaa postimaksun, kommunikationsverket betalar portot. Niin mulla on ollut tämmöinen kirjekuori jemmassa ties kuinka kauan. Tämä on jostain TV-lupamaksuaikojen ajalta. Kai mä oon tämän säästänyt sitten. Mä oon ajatellut, että jos jossain tarvisi kirjekuorta, niin mä voisin pyyhkiä tästä yli nää, liimata siihen postimerkin ja kirjoittaa, mihin se menee. Koska olen pihi-ihminen, niin olen näköjään jemmannut kaikenlaista ja tämäkään ei ole paperikeräykseen aikanaan eksynyt, vaan tämä on pitänyt säästää tämä TV-maksuhallinnon kuori. Mä oon ihan toin sen mukaan tänne töihinkin nyt kalenterin välissä. Ja tässä on tämmöinen nuoltava liimapinta, siis sekin on vielä iskemätön. Tämä olisi niin kuin ihan käyttökamaa vielä. Paperi saattaa olla vähän kellertävämpää kuin vaikkapa muut A4-paperit, mitä mä tässä studion pöydällä kattelen ja pyörittelen. Niin kyllä tämähän on vähän ajan hammas purru tähän TV-maksukuoreen, mutta joo, oli aikanaan tämmöinenkin asia olemassa kuin TV-lupa. Vai mikä se oli? TV-maksu. Siitä luovuttiin 2013 vuoden alussa, niin tostakin on jo niin kauan. Eli toi kuori on siis vähintään 16 vuotta vanha, eikö mitä sitten tulee, 13 vuotta vanha, mutta kyllä se voi olla jostain parinkymmenen vuoden takaakin ihan hyvin. Mähän löysin sen 10 markan setelin myös tuolta mun kamojen välistä, niin tää on varmaan sieltä samoilta ajoilta suurin piirtein nyt toi TV-maksukuori. Mut joo, TV-lupa jäi historiaan. TV-lupamaksu poistui tosiaan 2013 ja Suomi oli vähän silleen jälkijunassa, jos verrataan joihinkin maihin. Uudessa-Seelannissa TV-lupamaksusta luovuttiin vuonna 1999, Australiassa 1974. Niin Ausseissa on menty vuosikymmeniä edellä Suomea, ainakin jos TV-lupamaksuun katsotaan, niin meillä tosiaan toi 2013. Niin. Joo, nyt on sitten toi verotusmeininki menossa, niin ei ainakaan sitä enää sitä TV-lupatarkastajakyyläystä, että kun ovikello soi, että pitäisi miettiä, että kuka siellä on, että ei kai se ole TV-lupatarkastaja.

0: Tom Grennan ja Diamond. Mä muuten nyt, kun olen löytänyt tuommoista roinaa, mikä sietäisi mennä johonkin kierrätykseen tai mikä pitäisi heivata jonnekin sieltä kotoa eteenpäin, niin esimerkiksi 10 markan seteli, TV-lupamaksukuori, tämmöisiä vanhoja harteita, mitä mä oon jemmannut vuosikymmeniä, joilla ei ole mitään arvoa. 10 markan setelilläkään ei numismaatikon mukaan ole rahallista arvoa kuin ehkä semmoinen euro. Niin, ja mä oon sieltä kotoa saanut nämä kamat nyt eteenpäin, mutta mä oon tuonut ne tänne töihin. Niin onks tää nyt sit hyvä juttu, että se roina, mitä mä oon jemmannut siellä kotona ja mitä mä oon hillonnut siellä, niin mä rupean roudaamaan sitä vaan tänne työpaikalle. Ja tänne rupeaa kertymään semmoinen meikäläisen romuvarasto, niin ei tääkään nyt ehkä ihan reilua ole. Seuraavat kappaleet Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä: Lilja Luna, Kolme kaljaa ja kaupunkiin, Muse ja Sunburn sitten tuon Kolmen kaljaan kappaleen jälkeen.
1: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Tule kokeilemaan rata-ajoa Virtasalmen motoparkkiin, vaikka omalla autollasi. Katso kaikille avoimet ratapäivät osoitteesta www.motopark.fi.
3: Ootko nähnyt tämän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
4: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
5: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaa.
6: Nummisuutarit, joka menee pieleen, Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, ei mene pieleen, se on niin hyvä. Se on.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Lili ja Luna, kotimainen country-osaamista tarjoava duo tai country-henkistä popmusiikkia tarjoileva duo. Kolme kaljaa ja kaupunkiin. Sitten brittiläistä musaa parin laulun verran ja kyllä me tuossa ennen uutisia ehditään ottaa yksi kotimainenkin musiikkiesitys. Kyllä, kyllä, se tulee sitten Maija Vilkkumaalta. Ja kohta Wake Me Up Before You Go Go, se on Pirtsakka Whamin kappale se. Mutta tässä sitten dramaattista pianoa Muse-orkesterilta. Muse on julkaissut jo 10 levyä. Tämä on sieltä yhtyeen uran alkupäästä. Kappale on Sunburn.

Wake me up before you go-go. Se oli tietenkin Wham! Ennen uutisia Maija Vilkkumaa ja ei. Ja uutisten jälkeen äänessä on iltapäivän vieras. Hän on Keski-Suomessa päin vaikuttava moottoriurheilumies, rallin ystävä ja tapahtumajärjestäjä ja yrittäjä Mikko Mennala. Me puhutaan Ruuhiwood Motor Festival -tapahtumasta nyt kello 16 uutisten jälkeen. Mikko Mennala kertoo meille tarkemmin siitä, mitä Ruuhiwoodissa tapahtuu tulevana viikonloppuna. Ja puhutaan myöskin, että minkä takia hän on innostunut autoista ja moottoripyöristä, että mistä tämä kaikki innostus on aikanaan lähtenyt liikkeelle. Niin Mikko Mennala äänessä kello 16 jälkeen.

Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Eduskunta kokoontuu tänään kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. Tiedonannon jälkeen eduskunta voi äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta. Oppositio vaati eduskuntaa koolle saadakseen pääministeri kokoomuksen Petteri Orpolta vastauksia Areena-hankkeen tuesta. Eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho, päätti viime viikolla, että eduskunta kutsutaan asian takia koolle kesken kesätauon. Myös Orpo kertoi pyytäneensä eduskunnan koolle kutsumista.

0: Oppositiopuolue Vihreät kertoi ryhmäpuheenvuorossaan esittävänsä pääministeri kokoomuksen Petteri Orpolle epäluottamusta Garden Helsinki -kohun vuoksi. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kertoi puheenvuorossaan puolueensa tukevan vihreiden epäluottamuslausetta. Suurin oppositiopuolue SDP kertoi aiemmin esittävänsä epäluottamusta asiassa koko hallitukselle. Keskusta tukee SDP:n esitystä. Eduskunta kokoontui puolilta päivin kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. Maanantaina Orpo ilmoitti, ettei hallitus enää edistä hankkeelle aiemmin myönnettyä valtion tukea. Pohjois-Savossa oli kesäkuun lopussa vajaat 14 300 työtöntä työnhakijaa. Määrä on kasvanut lähes 350 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. Erityisen voimakkaasti maakunnassa on kasvanut pitkäaikaistyöttömyys, joka on noussut 19%. Tilanne on pysynyt heikkona jo varsin kauan, sillä pitkäaikaistyöttömien määrä nousi viime kesänä yli 5000 ensimmäistä kertaa 9 vuoteen. Kuluvan vuoden tammikuussa pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi yli 6000 pysyen siinä yhä. Pitkäaikaistyöttömällä tarkoitetaan henkilöä, joka on ollut yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä. Kuopion palloseuran lupaava keskikenttäpelaaja Eevilla Poikonen on valittu Suomen alle 17-vuotiaiden jalkapallomaajoukkueeseen, joka pelaa Pohjoismaiden mestaruusturnauksessa elokuun alussa Tanskassa. Akan Okomohin valmentama Suomi kohtaa PM avauksessaan Norjan sunnuntaina 2. elokuuta, seuraavaksi kotijoukkueen Tanskan keskiviikkona 5. elokuuta ja päätteeksi Ruotsin lauantaina 8. elokuuta. Suomi pelaa ensimmäisen ottelunsa Frederikshavnissa ja 2 seuraavaa peliään Jöringissä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on enimmäkseen poutaista, mutta vuoden aikaan nähden vähän semmoista koleaa säätä. Etelä-Suomessa sataa paikoin vettä. Meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti verrattain selkeää ja poutaa, kuitenkin maan etelä- ja itäosissa pilvistä ja ajoittain heikkoa vesisadetta. Päivän ylilämpötila on selkeillä alueilla 14 ja 20 asteen välillä. Huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa. Yöllä ollaan jossain 2 ja 10 asteen paikkeilla, paikoin hallaa. Pilvisillä alueilla lämpötila on sekä päivällä että yöllä noin 8-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista koillistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Iloista tiistaita. Meillä on mainio palkinto tällä viikolla joka iltapäivä lähdössä. Lippupaketti Ruuhiwood Motor Festival -tapahtumaan. Tapahtumasta löytyy jenkkiautoja, kilpa-autoja, moottoripyöriä, klassikkoautoja. Löytyy näytösajoja, stunt-meininkiä, markkinatunnelmaa, street foodia. Ja kohta kysytään yhdeltä tapahtuman järjestäjistä Mikko Mennalalta, että mitä kaikkea sieltä löytyykään. Ja kuulemme lisää Ruuhiwood Motor Festival-meiningeistä. Ja muistutan meidän WhatsApp-numerosta ja tämän tiistai-iltapäivän kilpailukysymyksestä. Millä paikkakunnalla Ruuhiwood Motor Festival järjestetään nyt lauantaina? Voita liput koko perheelle tuohon tapahtumaan. Laita WhatsApp-viesti 0406195939 ja liput voivat olla sinun. Tapahtumajärjestäjä Mikko Mennala kohta lähetyksessä mukana.
0: Studiossa Jani Nival.

yksinäisiksi. Nyt yhtä jos pyytää voisin, niin. Älä lähde vielä pois.

0: Puolen Suomen radiossa me tutustutaan nyt Mikko Mennala -nimiseen hahmoon ja tutustutaan myös Ruuhivuud-tapahtumaan. Iltapäivää, Mikko.
1: No niin, iltapäivää.
0: Ruuhivuud tulevana lauantaina. Otetaan nyt selkoa tästä koko perheen moottoriurheilu- tai autotapahtumasta. Avaa, Mikko Mennala, hieman, että mistä on kyse, mitä lauantaina tapahtuu.
1: No niin, lauantainahan tapahtuu, eli meillähän on näyttelykentät täynnä kalustoa, eli siellä on kaksi pyöräisiä, eli moottoripyöriä, mopoja ja sitten autoja erilaisia, todellakin erilaisia, että sieltä löytyy jenkkiautoja, IDM-autoja, ralliautoja, kilpa-autoja, historiikka-autoja, että aivan kaikennäköistä kalustoa on esillä.
0: Ja teillä on tavoitteena tämmöinen koko perheen tapahtuma, mihin voisi tulla sitten viihtymään ihan muksujenkin kanssa, eikö näin?
1: No juuri näin, että sitten vielä näytösajoalueella tapahtuu ihan koko päivän, eli siellä on sitten stunttipyöränäytöksiä, trial-näytöstä, drifting-näytöstä, näyttelyajoneuvosta ja noin 30 ajoneuvoa sitten näytösajoon myöskin. Ja sitten viimeisenä vielä illalla siinä sitten käynnistellään 4000 hevosvoimainen metanolitraksteri tuossa näyttelykentällä.
0: Teillä on aikamoinen kattaus tulossa kaikkea nyt tulevana lauantaina, mutta onko Mikko Mennala jotain semmoista, mistä sä oot erityisen ylpeä, varmaan kaikista, mutta onko jotain paria juttua vaikka, mitä voisi vielä nostaa, että mistä sä oot oikein fiiliksissä, että hei, meillä on tätäkin ja me saatiin tällainenkin onnistumaan, niin voiko sä jotain vielä hehkuttaa vähän enemmän, mitä on luvassa?
1: No kyllä mä ainakin otan kovasti toi Konsta Teiskonen Stunt Freaks Team esiintyy tuossa päivän aikana kahteen kertaan, että Se on ihan hienoa katseltavaa ja sitten aidaksi se Aku totta kai drifting-autolla viime vuoden, oliko Pro 2 Suomen mestari, 16-vuotias poika Jyvässeudulta, niin näitä mä otan kaikkein eniten.
0: Minkälainen se on se Konsta Teiskosen stunttishow, tiedätkö siitä, että minkälaisia stuntteja siinä tehdään tai mitä siinä tapahtuu?
1: Joo, kun sitä ajaa tuollaisella supermoto-tyyppisellä pyörällä ja Konsta on yksi Euroopan kovimmista stunttikuljettajista ja se on parikymmentä minuuttia kahteen kertaan päivän aikana ja kyllä siinä varmaan kaikki temput nähdään, mitä Konsta osaa tehdä pyörän kanssa.
0: Joo, siinä sitten ihmetellään, että osa meistä osaa hädintuskin ajaa polkupyörällä ja toiset sitten osaa tehdä vähän muunkinlaisia juttuja.
1: Juuri näin.
0: Joo. Ja Aku Airaksi sen mainitsit tuossa myös, niin mitäs häntä voitaisiin esitellä tai mitä hänestä voisi vielä kertoa tarkemmin?
1: No siinä on pelkästään tuo ikä aika jännä homma, että kaveri on todella nuori. Nuori ja sitten kuitenkin menestynyt noin hyvin. Hyvin on ihan SM-tasolla driftingissä ja ajaa tällä hetkellä korkeinta drifting-luokkaa SM-tasolla ja on ihan käsittämätön kaveri. Toi nuori ikä ja kuitenkin noin taitava kuljettaja, niin on kyllä jännä yhdistelmä.
0: Joo, että mitä kaikkea hänestä nyt vielä sitten kehittyy tässä, kun vuodet vierii ja ikää ja kokemusta ja taitoakin tulee lisää, niin
1: niinpä.
0: Siinä on loistava tulevaisuus edessä varmasti hänelläkin.
1: Kyllä.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Halko, maailma pyörii taas. Otetaan yksi laulu Mariskalta tähän väliin ja sitten jatketaan tapahtumajärjestäjä Mikko Mennalan kanssa ja puhutaan viikonlopun Ruuhiwood Motorfestivaalista. Otetaan selkoa, minkälainen taustajengi löytyy tuon tapahtuman sieltä järjestäjäporukoista ja puhutaan tapahtuman järjestämisestä ylipäätään, koska siinä on kaikenlaista, mitä pitää huomioida. Ja puhutaan myös Ruuhiwood Motorfestivaalin tapahtuma-alueesta ihan kohta, mutta Mariska laulaa ekana Minä liityin sinuun.
1: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
2: Tule kokeilemaan rata-ajoa Virtasalmen motoparkkiin, vaikka omalla autollasi. Katso kaikille avoimet ratapäivät osoitteesta www.motopark.fi.
3: Tiellä se on jotenkin helppo hengittää. No elää muuta virka. Rauha, metsä ja oma ranta. Rantatontit Lapinlahden alapitkällä, kiveen heiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivässä Bryan Adams, Summer of 69. Meidän iltapäivän haastateltavamme, hän on moottoriurheilumies Mikko Mennala Keski-Suomesta ja me puhutaan nyt viikonlopun Ruuhiwood Motor Festival -tapahtumasta. Otetaan selkoa sitten vielä Ruuhiwoodin taustaporukasta. Mikko Mennala, minkälainen porukka teet on järkkäämässä tätä lauantain tapahtumaa?
1: No joo, tämähän lähti tälleen tota paikallisten autoharrastajien tällaista. Meidän piti jo vuosi sitten järjestää tämä tapahtuma, mutta kyllä todettiin siinä hyvin nopeasti, että tulee aivan liian nopeasti. Ja siirrettiin sitten katseet tähän 26 vuoteen ja se oli hyvä näin, koska tätä on tehty pitkästi viime vuoden puolelta aloitettu hommaa tekemään ja meillä on tässä taustalla Jyväskylä Karting Center -yhtiönä ja sitten paikallisia autoharrastajia Vilikaisen Tuomo, Purhosen Pauli ja Kauppisen Marko. Ja aika lailla tällä perusporukalla ollaan sitten tätä hommaa tässä vedetty kasaan, että tässä on huomannut semmoisen homman, että tapahtuman järjestäminen varsinkin näin ensimmäistä kertaa onkin yllättävän työläs homma.
0: Niin, ei varmaan osaakaan ihan ajatella, että siinä on hirveän monta asiaa kenties, mitkä pitää ottaa huomioon ja sitten niitä asioita taitaa putkahdella koko ajan lisää, että ai niin tämäkin pitää hoitaa.
1: No se tässä onkin vielä, että tässä on nyt joitakin päiviä vielä aikaa tapahtumaan ja koko ajan tuntuu, että tulee uusia asioita, mitä pitää vielä järjestää ja ottaa huomioon, että katsotaan nyt, kyllä tässä vähän kiire tulee.
0: Mutta tulevat vuodet menee sitten helpommin, kun on tämän tulevan lauantain jälkeen sitten ensimmäinen tapahtuma takana, niin jatko on sitten helpompi, kun on tietty pohja olemassa, minkä päälle rakentaa.
1: No se pitää varmasti paikkansa ja kyllähän meillä on tarkoitus tätä nyt tästä niin kuin jatkaa vuosittain, että pienillä muutoksilla aina sitten joka vuosi jotain uutta ja vähän täytyy jotain uutta keksiä joka vuosi, mutta ihan mielenkiintoinen homma on tämmöisen tapahtuman järjestäminen ja toivotaan vaan, että ihmiset lähtee liikkeelle, että ei, mutta kun hyvää keliä luvataan lauantaille, niin tervetuloa.
0: Hei, mites toi tapahtuma-alue ja se tapahtumapaikka? Se on siellä Laukaan Lievestuoreella ja tosiaan Ruuhimäen erikoiskokeilta tutun maalihyppyrin lähettyvillä Jyvässeudun ajoharjoitteluradan alueella, niin minkälainen tapahtuma-alue se on sitten, mitä siitä voisi kertoa?
1: No joo, meillähän tässä noin 10 hehtaaria maa-aluetta käytössä ja tapahtuma sijoittuu tähän Liukkaankelin rata-alueelle, niin kuin nämä näyttelyajoneuvojen kentät ja sitten varsinainen ajonäytösalue on sitten tuossa rallikrossiradan lähtöalueella. Meillä on mainiot asfalttikentät täällä ja sitten valmiiksi aidattu alue, jossa on sillä lailla aika mukavasti ja valmiit puitteet osaltaan tämmöisen tapahtuman järjestämiseen.
0: Onko teillä jotain kävijätavoitetta asetettu siellä tiimin kesken, että minkä verran on niinku porukkaa odotettavissa paikalle?
1: No kyllähän me silleen niin kun toive on, että päästäisiin tuonne 1000 asiakkaan paikkeelle ja alueen tosiaan laaja, niin tänne kyllä mahtuu ihmisiä paljon, että se ei varmasti tuolla 1000 hengen asiakasmäärällä ei mitään ruukia ole odotettavissa alueella.
2: Paikallisten puolella.

0: Se oli Vargas ja Lagola, Selfish. Iltapäivän haastateltava moottoriurheilumies Mikko Mennala vielä äänessä seuraavan musiikkiesityksen jälkeen. Puhutaan viikonlopun Ruuhivuud-tapahtuman safkapuolesta, eli ruoka-asiaa käydään hieman lävitse. Sitten puhutaan moottoriurheilun viehätyksestä, että mikä siinä on, että prätkät tai autot imaisevat ihmisen mukaansa. Tämmöistä fiilistelyä luvassa Puolen Suomen iltapäivässä kohta moottoriurheilumies Mikko Mennalan seurassa.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
5: Kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
6: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun Matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
7: 23.7. Kuopion SPR-kontti räjäyttää hinnat. Kaikki -50%. Yksi päivä, yksi mahdollisuus. Be there!
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Auroran kappale, se soi. Hyvää tiistai-ilta päivää. Ruuhiwood Motor Festival järjestetään lauantaina ja yksi järjestäjistä Mikko Mennala meillä äänessä tänään.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Mites Mikko Mennala sitten, kun sinne pamahtaa perhe parin lapsen kanssa paikalle ja aamusta alkaen actionia on jo koko päivä on kaikenlaista luvassa, niin mitäs sitten kun tulee keskellä päivää nälkä, niin pitääkö olla omat eväät mukana vai oletteko te varautunut siihen, että pöperöä on tarjolla?
2: No ei tarvi omia eväitä varailla, että meillähän on täällä vähän niin kuin kahteen osaan jaettu ruokasettiä, eli tuolla näyttelykentällä on sitten kahviota ja ruokaa tarjolla ja sitten tässä ajonäytösalueella on sitten myös, että meillä on esimerkiksi Grill Room Hankasalmelta ja sitten Fisu Burger täällä ja on Thai Foodia ja saa kebabia ja muikkuja ja Rieväkylän lettu paistaa loistavia lettuja tuossa, että ruokaa on tarjolla ja valinnanvaraa riittää.
0: Mikko Mennala, sulla on tosiaan vuosikymmenten kokemus autoasioista tai yrittämisestä karttinginkin parissa, niin mikä sut aikanaan imas automaailmaan ja milloin se tapahtui?
2: Se on aika vaikea sanoa, mutta kyllähän se on lähtenyt jo sieltä maaseudulta ihan lapsuudesta asti, että on ajettu kaikilla vehkillä, mitä moottoreilla liikkuu, mopoilla, raktoreilla, autoilla, pellolla jo alle 10-vuotiaasta alkaen. Ja se on jotenkin semmoinen homma, että kilpaa on tullut ajettua tässä sitten vuosien varrella karttinkia, asfalttisprinttiä, jäärataa, SM:ää, vähän rallikrossia ja kaikkea mahdollista. Että se on semmoinen jännä homma, että kun näihin jotenkin jossain kohdalla niin kuin kilpa-autot ja autot ja moottoripyörät ja mopot ja kaikki muut kiinnostaa, niin ei niistä vaan taho päästä sitten eroon millään.
0: Eikä tarvikkaan. Mites sitten semmoinen kysymys, kun jos pitäisi valita, että mikä on kaikista eniten lähellä sydäntä, niin osaatko sä sanoa, että olisiko se vaikka kaksipyöräiset vai nelipyöräiset vai mikä niin kuin on sitten se jotenkin se suurin rakkaus niin kuin moottoriurheilussa ja kulkuvälineissä sulle?
2: En pysty mitenkään sitä niin kuin erottamaan.
0: Tämä oli liian vaikea kysymys.
2: Kyllä ne on, siis kaikki on niin kuin tärkeitä.
0: No, osaatko sä nostaa jotain moottoripyörän mallia tai jotain automerkkejä ja mallia? Onko sulla sitten jotain tämmöisiä niin kuin lempilapsia sieltä, jos mietitään vaikka omaa historiaa, että onko se joku teini-iän mopo tai sitten joku ensimmäinen auto, mikä olisi semmoinen joku lempiauto tai lempimopo tai moottoripyörä, minkä vois mainita, niin tuleeko tämmöisiä mieleen?
2: Siis tuohon kyllä löytyy vastaus. Kyllä se on mopoista, se on Honda Monkey. Se olin kohan 13, kun saatiin ihan aito Honda Monkey. Ja siitä se lähti. Eli tämähän on iso sellainen vastakkainasettelu aina PV Suzuki ja Honda Monkeyn välillä. Mulla se on Monkey.
0: Joo. Osaatko perustella vielä tarkemmin, että miksi Monkey?
2: En mä osaa. Että se on varmaan siitä, että saatiin Monkey silloin veljen kanssa nuorena poikana. Ja se valinta tuli siitä.
0: Tuleeko mieleen jotain reissua sieltä jostain nuoruudesta tai jotain matkaa, jolloin Mankilla oli erityisen mahtava taittaa matkaa, tai sitten jos matka katkesi vaikka Mankin vuoksi, niin tuleeko mieleen jotain, että hei, yksi syksy tai joku kesä kävi tämmöinen juttu? Tai...
2: No semmoinen tulee mieleen, että tuossa Saakoskella sitten partta ajettiin pellon puolella kyllä, niin kaksi päällä velipojan kanssa Honda Mankilla ja sitten poliisit ajaa siitä ohi ja sitten kuuluttaa siinä, että hyvä pojat, ei tielle. Niin siis paskat tulla housuun siinä kohdalla, kun tajuttiin, että ei jumankaan, poliisit tuossa huutelee. Niin voi olla, että välillä joskus vähän jotain pikkusen tie ylittää, mutta silti silloin ajettiin pellolla.
0: Joo, Terveisiä näille poliisisedille tai
2: Terveisiä
0: hänelle,
2: vaan.
0: joo, jos ovat kuulolla. Mikko Mennala, minä kiitän näistä muisteloista ja näistä tiedoista, mitä jaoit meille tässä Ruuhivuud-tapahtumaan liittyen, niin lauantaina tosiaan aamupäivällä jo aikaisin portit aukeaa. Mihinkäs aikaan kannattaa tulla sitten paikalle tulevana lauantaina?
2: No joo, meillähän toiminta alkaa jo 10.30 ja portit aukeaa 10:00, eli kyllähän siinä kannattaa heti olla passissa siinä kympikieppeillä. Ja sen verran vielä sanoisin, että lippujahan löytyy ennakkoon, pystyy ostamaan meidän nettisivuilta ruuhivuud.fi, ja sujuvan sisäänpääsyn helpottamiseksi ne kannattaa hankkia ennakkoon.

0: UB40, I got you babe. Iltapäivään tarjolla seuraavaksi kello 17 uutiset.
1: Mieti et missäköhän oot, mitä jos tulisin sinne. Oishan se romanttista jo, mut ei musta ehkä siihen oo. Niin paljon jäi sanomatta, nyt meidän välissä on matka, joka vie vaan yhteen suuntaan. Oisko jo aika?

kulta tikkuna. Herään horroksesta, kun heität ruutuun kultahippuja. Joku saa mut liikkumaan, kuulen kuinka kuiskaat. Kysä tuutten kestämään, nähdään ku aika koittaa. Turhaa suret ystävä, taas tunnen sun tuoksun.

Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Eduskunta kokoontuu tänään kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. Tiedonannon jälkeen eduskunta voi äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta. Oppositio vaati eduskuntaa koolle saadakseen pääministeri kokoomuksen Petteri Orpolta vastauksia Areena-hankkeen tuesta. Eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho, päätti viime viikolla, että eduskunta kutsutaan asian takia koolle kesken kesätauon. Myös Orpo kertoi pyytäneensä eduskunnan koolle kutsumista. Oppositiopuolue Vihreät kertoi ryhmäpuheenvuorossaan esittävänsä pääministeri kokoomuksen Petteri Orpolle epäluottamusta Garden Helsinki-kohun vuoksi. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kertoi puheenvuorossaan puolueensa tukevan vihreiden epäluottamuslausetta. Suurin oppositiopuolue SDP kertoi aiemmin esittävänsä epäluottamusta asiassa koko hallitukselle.

0: Keskusta tukee SDP:n esitystä. Eduskunta kokoontui puolilta päivin kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. Maanantaina Orpo ilmoitti, ettei hallitus enää edistä hankkeelle aiemmin myönnettyä valtion tukea. Pohjois-Savossa oli kesäkuun lopussa vajaat 14 300 työtöntä työnhakijaa. Määrä on kasvanut lähes 350 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. Erityisen voimakkaasti maakunnassa on kasvanut pitkäaikaistyöttömyys, joka on noussut 19%. Tilanne on pysynyt heikkona jo varsin kauan, sillä pitkäaikaistyöttömien määrä nousi viime kesänä yli 5000 ensimmäistä kertaa 9 vuoteen. Kuluvan vuoden tammikuussa pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi yli 6000 pysyen siinä yhä. Pitkäaikaistyöttömällä tarkoitetaan henkilöä, joka on ollut yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä. Kuopion palloseuran lupaava keskikenttäpelaaja Eevilla Poikonen on valittu Suomen alle 17-vuotiaiden jalkapallomaajoukkueeseen, joka pelaa Pohjoismaiden mestaruusturnauksessa elokuun alussa Tanskassa. Akan Okomohin valmentama Suomi kohtaa PM avauksessaan Norjan sunnuntaina 2. elokuuta, seuraavaksi kotijoukkueen Tanskan keskiviikkona 5. elokuuta ja päätteeksi Ruotsin lauantaina 8. elokuuta. Suomi pelaa ensimmäisen ottelunsa Frederikshavnissa ja 2 seuraavaa peliään Jöringissä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on enimmäkseen poutaista, mutta vuoden aikaan nähden vähän semmoista koleaa säätä. Etelä-Suomessa sataa paikoin vettä. Meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti verrattain selkeää ja poutaa, kuitenkin maan etelä- ja itäosissa pilvistä ja ajoittain heikkoa vesisadetta. Päivän ylilämpötila on selkeillä alueilla 14 ja 20 asteen välillä. Huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa. Yöllä ollaan jossain 2 ja 10 asteen paikkeilla, paikoin hallaa. Pilvisillä alueilla lämpötila on sekä päivällä että yöllä noin 8-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista koillistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Kaverina meillä tällä viikolla iltapäivälähetyksissä on Ruuhiwood Motor Festival. Koko perheen autoilutapahtuma, harrasteajoneuvotapahtuma. Nyt MM-rallin aattona lauantaina 25. päivä tätä heinäkuuta, eli muutaman päivän päästä tämän viikon lauantaina. Klassikkoautoja, kilpa-autoja, jenkkiautoja, moottoripyöriä, stunt-meininkejä, street foodia. Tällaista on luvassa Ruuhiwood Motor Festival -kisassa. Ja niin, mun piti ilmoittaa, milloin linjat on kiinni arvonnan suhteen ja tämän päivän skabailun suhteen. Linjat on kiinni nyt. Joo, enää ei pysty osallistumaan. Kiitoksia kaikille, jotka laittoi WhatsApp-viestin tässä iltapäivän mittaan. Meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Arvonta suoritetaan kohta. Ja kysymyshän kuului tänään, että millä paikkakunnalla Ruuhiwood Motor Festival järjestetään nyt lauantaina. Ja kohta arvotaan tosiaan lippupaketti. Pari aikuista, lapset mukaan tarvittaessa. Tämmöinen on homman nimi sitten myös huomenissa, kun kisaillaan eri kysymyksen kanssa huomenna keskiviikkona. Mutta nyt meidän pitäisi vielä tämä tiistain voittaja saada sitten arvottua ja kenties jopa sitten lähetyksessä kuulutettua ilmoille. Ja katsotaan, otetaanko voittaja vielä ääneenkin hihkasemaan ehkä fiilikset kohta puoliin. Mutta eka pitää suorittaa tämä arvonta tosiaan, niin siinä menee oma aikansa, mutta laitetaan musaa soimaan. Me pistetään täällä arvontalaulu soimaan sitten studiossa kappaleiden aikana ja arvotaan voittaja kehiin. Ja muistutan tosiaan, että lippuja jaetaan nyt sitten vielä 3 otteeseen, keskiviikko, torstai ja perjantai. Ja homman nimi oli siis Ruuhiwood Motor Festival.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Smith and Tell, Pixies Parasol-niminen kappale. Jos on ollut tänään tiukkaa vääntöä, kun on runttausta eduskunnassa Garden Helsingin takia, niin lähes yhtä kovaa runttausta on ollut täällä meidän toimituksessa tänään, koska täällä on veden tulo poikki, 14.30 loppui vesi. Eli siitä on, mitä kohta kolmisen tuntia tulee täyteen, 15, 16, 17, niin. Kävin äskettäin tuolla toimituksen puolella kääntymässä, niin siellä oli yllättävän paljon porukkaa, vaikka tänään nyt oli etätyösuositus. Ja ei siellä paljon nyt enää huumori virrannut tai läppä lentänyt, että siellä oli aika totisen puurtamisen näköistä, että ilmeisesti kaikki sitten säästelee sitä huoltokäyntiä sitten kotiin ja työpäivän jälkeiseen aikaan. Jotenkin oli semmoinen normaalia kireämpi tunnelma kenties tuolla, mutta joo, tämmöinen havainto vaan tässä, kun on tämmöinen poikkeuspäivä, että veden tulo katkaistiin tosiaan 2:30 ja minä roudasin omat vesipullot tänne ja nythän kun sitä vettä tuossa on, niin ei ole ollut yhtään jano, ihan turhaa, otin sitä mukaan noin paljon. Ei ollut jano, eikä tarvinnut käydä vielä edes WC:ssä, mutta ehkä kohta pitäisi käydä jossain, mutta tosiaan ne WC:t on pelistä pois, niin täytyy keksiä joku luova ratkaisu. Tässähän olisi muuten oiva tilaisuus tehdä källi jollekin työkaverille, mutta eihän me nyt semmoisia, ei me sellaisia aleta tekemään. Hyi, pois se meistä. Ihan asiallisesti ollaan aina Puolen Suomen radiossa. Tai sitten huomenna kuullaan lähetyksessä, kuinka täällä on käynytkään. Minni Salmisella on jotain raportoitavaa 10:00 jälkeen keskipäivälähetyksessä.
1: Paikallisten puolella.

0: Rakasta mua dam dam dam, kappaleen esitti Lumottu apina. Me ollaan arvottu nyt tämän päivän Ruuhiwood Motor Festival-lippujen voittaja. Yritetään saada hänet linjoille aivan kohta tässä tiistai-iltapäivälähetyksessä. Eli tänään kysyttiin, että millä paikkakunnalla Ruuhiwood Motor Festival järjestetään lauantaina. Ja oikeat vastaukset erittäin hyvin hanskassa. Mitä mä nyt heittäisin? Varmaan tuommoinen 95% WhatsApp-viesteistä on sisältänyt oikean vastauksen. Sitten mahtui muutama harhalaukauskin tuonne WhatsApp-viesteihin, mutta hyvin tämä oli hanskas, että missä Ruuhiwood Motor Festival järjestetään. Ja Laukaan lievestuore, Ruuhimäki, sehän on niin kuin oikea vastaus, tai nämä on oikeita vastauksia, hyväksyttyjä vastauksia, jotka on kelvannut tässä meillä tänään. Tai vaikka pelkkä Laukaa, sekin on ollut aivan hyvä vastaus, sen on moni tiennyt, niin voittaja kohta. Toivottavasti äänessä yritetään soittaa liput voittaneelle henkilölle pian.
1: Tiellä se on jotenkin helppo hengittää. No elää muuta virka. Rauha, metsä ja omaa ranta. Rantatontit Lapinlahden alapitkällä, kiveen heiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
2: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10 iltapäivä 2.
3: Tule seuraamaan Circuit Racing SM-kilpailuja Virtasalmen motoparkkiin 25.–26.7. Lisätietoja osoitteesta www.motopark.fi.
4: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Omin kappale Cheerleader soi Puolen Suomen iltapäivässä ja nyt kokeillaan rimpautta Ruuhivuud-lippu voittajalle.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Sirkku.
0: Haloja, onko Sirkku puhelimessa?
2: Kyllä on.
0: Täältä soittaa Puolen Suomen radion moottoriurheiluosastolta Jani Nivala. Hei.
2: No hei.
0: Moikka Sirkku. Kysyn, että mikä on sinun suhteesi autoihin tai moottoripyöriin, moottoriurheiluun tai harrasteajoneuvoihin ylipäätään, niin oletko?
2: No lähinnä ajan autoa töihin ja kotiin ja välillä mökille, et ei mitään intohimoa.
0: Eli silloin ei mennä semmoista rallivauhtia, vaan ihan Suomen lain puitteissa tai nopeusrajoitusten puitteissa kunnon kansalaisena tien päällä. Kyllä. Hei Sirkku, sä oot yksi henkilö, joka on pistänyt viestiä WhatsAppiin tänään Puolen Suomen radion Ruuhivuud Motor Festival-tapahtumaan liittyen.
2: Joo.
0: Ja meillä kuuluu semmoinen kysymys, että missä se Ruuhivuud järjestetään nyt lauantaina?
2: Joo, se on Laukaassa. Ja
0: joo,
2: mä ajattelin, että jos mä voittasin, mä antaisin tyttären perheelle sen lipun, kun on kaksi poikaa, jos aivan liekeissä, jos ne pääsisi sinne paikan päälle.
0: Mä oon myös aivan liekeissä, Sirkku, kun sulla on tämmönen, että pistetään hyvä kiertämään, jos voitto nasahtaa kohalle.
2: Joo.
0: Tiedätkö mitä, Sirkku?
2: No?
0: Nyt se osu kohalle, se voitto.
2: Ihan oikeesti?
0: Kyllä, sä oot voittaja.
2: Osuuko?
0: Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Kyllä.
2: Voi, mä onnellinen heidän puolestaan.
0: Mä olen myös.
2: Voi että.
0: Oikein joo, paljon onnea. Sun.
2: Hei, kiitos tuhannesti. Elikkä se on nyt, oliko se, nyt se on ralli, milloin se on?
0: Se on lauantaina, se on koko päivä.
2: Mut nyt tulevana lauantaina.
0: Joo, me tehitte katsoa kaikki rauhassa tyttären kanssa kuntoon. Ja, ei kun oliko se tyttären perhe? Oli.
2: Joo,
0: joo
2: kyllä.
0: Ja pari poikaa pääsee sitten ihailemaan
2: joo,
0: sinne autoja ja motskareita.
2: Tämä on heille aivan. Mä heitä ajattelin, en mä osallistu, että mä en ehkä itse ole niin ralli-ihminen. Mutta heille tämä on aivan napakymppi. Hei, tuhannet kiitokset. Miten tässä nyt toimitaan sitten?
0: Jää Sirkku oottelee siihen linjoille, niin katsotaan me speksit kuntoon kohta tuossa seuraavan biisin aikana. Mut
2: joo.
0: Mä kysyn vielä, että minkä ikäisiä nämä pikkukundit on, nämä pojat? Tai onko heissä pikkukundeja?
2: On pikkukundeja, 7 ja 2.
0: Joo. Eli just tuollaisessa hyvä sijassa, että kyllä 2V-täkin jo pärisevät
2: joo,
0: laitteet kiinnostaa ja autot.
2: Kyllä,
0: prätkät.
2: Kyllä.
0: Joo. Ja sitten 7V, no sehän on ihan itsestäänselvyys, että tuommoinen.
2: On, että kiinnostaa. Ja tietysti sitten mikä on uskomattominta, niin heidän isänsä täyttää just 30, niin tämä on vähän hänellekin sitten vähän sellainen lahja, että tämä on nyt kaikki nyt sattu kohilleen.
0: Ihan mahtava homma. Joo, pistetään sinne tyttären perheelle nämä biletit menemään. Niin hyvä, kun Sirkku laitoit WhatsApp-viestin tänne ja meillä Onnetar Arpo tänään ihan loistavan voittajan Puolen Suomen iltapäivälähetyksen kilpailussa. Niin mä toivotan Sirkku vielä mukavaa päivänjatkoa, hyvää loppukesää ja oikein paljon onnea näistä lipuista teidän sinne porukoille.
2: Aivan loistavaa. Kiitos paljon. Hyvä. Moi moi.
3: Paikallisten puolella.

Charlie Puth, Beat Yourself Up. Oikein paljon onnea vielä Sirkulle, päivän Ruuhivuud-voittajalle. Tai tarkemmin sanottuna, onnitteluja laitetaan Sirkun tyttärelle. Toki myös Sirkulle itselleen tulee hyvä mieli siitä, kun hän pistää hyvän kiertämään ja liput meni sitten seuraavalle sukupolvelle eteenpäin hänen tyttärelle ja tyttären perheelle, tyttären puolisolle ja parille poitsulle. Niin sinne lähti Ruuhivuud Motor Festival biletti paketti ja huomenna keskiviikkona toki sitten myös lippujako käynnissä. Huomenna joku eri kysymys, se selkeää huomenna sitten kello 14 jälkeen, mutta kysymys on helppo ja se liittyy Ruuhivuud Motor Festivaliin, joka järjestetään siis tulevana lauantaina. Harrasteajoneuvotapahtuma, moottoriurheilutapahtuma, Laukaan Lievestuoreella. Niin tällainen festivaali, motorfestivaali tulevana lauantaina, joka on meillä nyt sitten kaverina tässä vielä keskiviikkona, torstaina ja perjantaina.

0: Telex, tyttö, joka katsoo merelle. Tässä lähetyksessä ehdimme kuunnella tänään muun muassa vielä illan viimeisen semihitaan biisin, joka on kyllä veret seisauttava kappale. Samoin on kohta kuultava toivebiisikin, semmoinen todella pysäyttävä ja kaunis veto. Otetaan pian vahteran kuin ensimmäistä päivää jälkeen toivebiisi, joka on folk-kappale vuodelta 69, Summer of 69. Menemme siis tuohon klassiseen vuoteen ja eräs brittiläinen laulaja, lauluntekijä kohta sitten äänessä vahteran jälkeen.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
4: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinäriehaa. Tanssittajana Kesäjorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
6: Puolen Suomen radio.

Vahtera kuin ensimmäistä päivää. Jos hotsituttaa joskus kuulla jotain tiettyä biisiä, niin sä voit kokeilla WhatsAppin kautta toivoa laulua soimaan. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Meidän eräs kuulijamme fiilistelee täällä semmoista biisiä kuin Streets of London, kappale, jonka esittää Ralph McTell, eli Ralph McTell, näin niin kuin englanniksi lausuttuna. Tämänkin kappaleen tarina ansaitsee kuulua yhä. Näin kuuluu perustelut tässä biisitoiveessa. Hieno, Streets of London, joka on kyllä paljon versioitu biisi. Jossain vaiheessa siitä pyöri yli 200 nauhoitettua versiota. Nykyään määrä on varmasti vielä enemmän, ja itse Ralph McTell on myös levyttänyt kappaleen ja julkaissut useaan kertaan urallansa. Kyllähän hienoa biisiä kelpaa versioida ja kelpaa julkaista moneenkin kertaan. Ei se kappale siitä huonone, päinvastoin biisi pääsee sitten vaan leviämään. Folk-musiikkia vuodelta 1969. Ralph McTell, Streets of London, ja isot kiitokset kuulijalle tästä toiveesta.

of London, show you something to make you change your mind. Kertakaikkisen komea kappale. Ralph McTell, Streets of London. Ja tähän biisiin löytyy semmoinenkin story, että Ralph McTell jätti ton kappaleen aluksi pois debyyttilevyltä, ensimmäiseltä levyltä, kun hän ajatteli, että se on liian masentava, se on liian tommonen jotenkin synkkä ja tommonen ihmeen depressiobiisi. Mutta sitten levytuottajan kehotuksesta niin kappale nauhoitettiin hänen toiselle levyllensä ja tosiaan julkaisu vuosi 1969. Se oli toivemusiikkia Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.

Victor Kroon, Yes, I Will Wait. Meillä on jäljellä illan viimeinen semihidas biisi. No se ei ole tämä. Tässä on Svengiä. Aki Sirkessalo, Nais Paholainen ja illan viimeinen semihidas tulee sitten tämän kappaleen jälkeen.

Aki Sirkessalo, naispaholainen, energiaa ja virtaa tähän tiistai-iltaan. Nyt sitten höllätään tunnelmaa illan viimeisen semihitaan kappaleen kanssa. Huomenna keskiviikkona Ruuhiwood Motor Festival -lippuja jaossa Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Pysy kuulolla heti kello 14 jälkeen, kun keskiviikkopäivän kysymys kajautetaan ilmoille. Mutta nyt pistetään veret seisauttavan hieno kappale kehiin. Illan viimeinen semihidas biisi Queen-yhtyettä vuodelta 1986. Elokuvamusiikkia

Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Eduskunta kokoontuu tänään kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. Tiedonannon jälkeen eduskunta voi äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta. Oppositio vaati eduskuntaa koolle saadakseen pääministeri kokoomuksen Petteri Orpolta vastauksia Areena-hankkeen tuesta. Eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho, päätti viime viikolla, että eduskunta kutsutaan asian takia koolle kesken kesätauon. Myös Orpo kertoi pyytäneensä eduskunnan koolle kutsumista. Oppositiopuolue Vihreät kertoi ryhmäpuheenvuorossaan esittävänsä pääministeri kokoomuksen Petteri Orpolle epäluottamusta Garden Helsinki-kohun vuoksi. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja

0: Koskela kertoi puheenvuorossaan puolueensa tukevan vihreiden epäluottamuslausetta. Suurin oppositiopuolue SDP kertoi aiemmin esittävänsä epäluottamusta asiassa koko hallitukselle. Keskusta tukee SDP:n esitystä. Eduskunta kokoontui puolilta päivin kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. Maanantaina Orpo ilmoitti, ettei hallitus enää edistä hankkeelle aiemmin myönnettyä valtion tukea. Pohjois-Savossa oli kesäkuun lopussa vajaat 14 300 työtöntä työnhakijaa. Määrä on kasvanut lähes 350 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. Erityisen voimakkaasti maakunnassa on kasvanut pitkäaikaistyöttömyys, joka on noussut 19%. Tilanne on pysynyt heikkona jo varsin kauan, sillä pitkäaikaistyöttömien määrä nousi viime kesänä yli 5000 ensimmäistä kertaa 9 vuoteen. Kuluvan vuoden tammikuussa pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi yli 6000 pysyen siinä yhä. Pitkäaikaistyöttömällä tarkoitetaan henkilöä, joka on ollut yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä. Kuopion palloseuran lupaava keskikenttäpelaaja Eevilla Poikonen on valittu Suomen alle 17-vuotiaiden jalkapallomaajoukkueeseen, joka pelaa Pohjoismaiden mestaruusturnauksessa elokuun alussa Tanskassa. Akan Okomohin valmentama Suomi kohtaa PM avauksessaan Norjan sunnuntaina 2. elokuuta, seuraavaksi kotijoukkueen Tanskan keskiviikkona 5. elokuuta ja päätteeksi Ruotsin lauantaina 8. elokuuta. Suomi pelaa ensimmäisen ottelunsa Frederikshavnissa ja 2 seuraavaa peliään Jörringissä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on enimmäkseen poutaista, mutta vuoden aikaan nähden vähän semmoista koleaa säätä. Etelä-Suomessa sataa paikoin vettä. Meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti verrattain selkeää ja poutaa, kuitenkin maan etelä- ja itäosissa pilvistä ja ajoittain heikkoa vesisadetta. Päivän ylilämpötila on selkeillä alueilla 14 ja 20 asteen välillä. Huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa. Yöllä ollaan jossain 2 ja 10 asteen paikkeilla, paikoin hallaa. Pilvisillä alueilla lämpötila on sekä päivällä että yöllä noin 8-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista koillistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

koulutettiin, mut ei ne paremmasta tienny. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka, turha selitellä, omi jälkiä peitellä, mut mä teen kaikkeni.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: paikallisten puolella.
1: Nyt tajuun, sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: yllättävän paikallista.
1: Me ollaan ne, jotka kerran kohtasi. Me ollaan ne, joita sattuma kuljetti. Me ollaan ne, jotka suuteli. Ollaan ne, jotka rakastivat.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Kuinka voi rikkoa?

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Oh, Father, tell me, do we get what we deserve?